0: mushiyambuta kana zvale chindu yaukoto.
1: Ninjela kuti kusaka kuve chitaroni yevandu kuti vandikene nawo.
0: Niele kuyavanya valeo.
1: Anifa.
0: Mana imanya kuti mwana chijwawo jwangalwala shoni akukula chinene. Antamusi akwete miyeri kina ndipe kulikangana ndijwetu.
1: Nambo Anifa. Kani tulangana kuti ndiye kwazvondera vandu kuti vandikene nawo.
0: Unenge nimajona mi. Nambo naikomoshele yakutenda vanganyawo. Kuti mwana chijwawo kulije chinene. Sano. Naiko pashele iyo zvaya kuti nanyashipiri nyu.
1: Ha? Niyapi?
0: Sano mwana chijwawo pakwete miyeri zvanaumo. Akumpa yekuria mitundu jine namanga kuoneka zvakonga
1: yekuria yine musadi chiri
0: yelo atandite kumpa mabonda ishindu yamagulu yele zvomba mandanda ishindu yine mplaganyi rugori nine tukwete pamuzvipano
1: basi yele niyai kutindana
0: ngava basi zvone nabike nabizinyu achitege kuti kwava kwekuria kukukuya katemaka kukula mwana shejo Akumpa pane kabiri katatu namboga nekari yakonga.
1: Okay. Achepi wangu varadileleyo. Nambone kanimbelaga izviene. Namuna yana mati. Basi tutendileleyo.
0: Yelo vangu wangu. Basi tukwete mugunda nishitundu maibali ishindu ya mtundu welewo. Ine yanga nitokolayo tukachenga ninachijeto pamutsipano.
1: Kuganisa kwambona nyumba jangu. Chitutende kuti mwana kwetu joejo akulashi nene joejo alunguna ijo likudimbanga napelaga jwa chipiziyo yetu.
0: Nkuiona kuti kuti yangu la kwana wini
1: ah ya kwa dingu la chizinywa pa zvano imba zvile
2: pakuti mwana kwenu akulejo kudimbanga na pakutandira gamiri ndirana umo kule akunjongaria mumpe yakudya magulu mpaka kavidipa diruku njonjo sheria namba la jakumpa yakudya katema kajukula

0: ya vizinya ni mkuruwa akana mazuka nonga ngubo nata kushirima anta wana shivenu anarano nilea kumamezi kapa mzivano
1: ngawa ya la vizinya tudipano pano nambo ii sano jinombe tulikulaga mwa vizinya mutile mezi kunyumba jangu
0: ni hapi yele ya kutula mezi kunyumba jenu anarano nilea shirima
1: ngawa yele sano jinongu mwamezi gambone gamu mpope nga ninyi maya kuti amunom provincia janyasa nishika mchirio chapo majanchi lambo cha japao akumbole che kuzola izima ya mbone ya mezi gami pope nope nope azuzile madistritu kumawago kumwembe kumajuni kungauma ni munisipi ujo kumandimba
0: iye nga naimanya
1: ni yele iwa vizinya kile mazengogo gadi gabo majamu muno chilambo cha Mosambiki pampepe ni shiwanja chipelekani ni boma ja chilambo cha Japan jaika yusupe yo pakula shida kuti vandu vajinji amwajimeshi gambone amono provincia
0: anaelea kuti yo meshi gambone zoni gami bobe ni shishi
1: ah gadi meshi gambone gakumwa vandu wosbe akutira meshi ga mibobe pakuja kunde njezi yetu katima akatukumwa gele meshi ga kumbulikanga tupata ilwele ya kugula ni ya matumbo, kolera ni ilwele hine ya ikubaga mkututandila anaga tudinkumwa mezi ganga gambone. Kuleka yeleyo, pangu ete mezi gami pope kunyumba. Sanu jino tulesile ya kulawa nope pakuja kusoza mezi. So ni wanashi wangu kakuchile wakwaula kuchikola.
0: Anu mbika ni shizi ya vizinya, anu laganso hile. Unajua ongeza kama mzigo kunyumba anande ndije uti
1: yangaza uti ya mwavizinya ngambe kwa ula pa company ya kulonzi ya mezi ndije wandichile pa nyumba penu kwa kweko taka nzadi shirio zobe yeni so ni hidi yangaza uti ya
0: asanta vizinya munga mshizi ya nube pa kutandila gama la wiwa nduwa nangu vangu shatande kumwa mezi gambone gamumpove

0: luandu osope. Aum, uli mpata ukuzosa kupata kumanyidi la soni. Uli mpata wawu njire babanki ya nchilambo muno tukwamba banku di Mosambiki. Nere jino, tuwe jenkuwe chita pakuambaga ya metiksi. Anakuetipa mpikene achive chitaga ya metiksi. Soni ni ya kutika tumichire. Metiksi uli mpata umuwakwe wa ukupereka nafasi kwa kuti mabanki gakulekangana lekangana gakombole chije kutyozi ya mbia nikupitilaga utundu wa kutenda transferences tukwamba kujigala mbia zye banki jine pakwa ulaga banki jine mwachitema mwanga jigalila ndayo siye jinji kwa kuti gili masenguga gakutyozi ya mbia mbanki jine ukaulaga banki jine mkupitulaga utundu wa kutenda transferences uli mpata wa kupeleka banki ya nchilambo muno tukwamba banku di Mosambiki kuti masengo geriga kumbuleka kupangania masiku gozo pe kwendeje nipakanaga masiku gaikuku ga kutendaga ngakamula masengo wandu wali kupangania masengo mabanki ga kulekangana likangana. Sambali jino, nyimanyi ya kutika tumichile, ya angaza usia. Kumbuleka kutumichila, matala gakulekanga na lekangana. Mkupitila ga banki jandin kutumichila, kumbuleka soni kutumichila, utunwa kutenda internet banking. Ni matala gane gaoga tenda USSD. Sambali jino, mpikane marile jampa kumbulishe kutumichila pa kuzosa kutiosia mbia mbanki jandim kutumichila pa kwa ulaga banki jine hilali yisiku. Ni utundu wa kutenda metiksi. Kumbulika kwa mundu yujiri jose kutiosia mbia mbanki jine pa kwa ulaga banki jine mbia siya kwa nilaga pa 200,000 metikaj hilari yisiku. Sambari jino pakuwa mbaga makampani. Mpaka kumbulishe kutiosia mbia mbanki jine pakuwa ulaga banki jine mkutumichi laga utundu wa kutenda transferensia. Mumbia siya kwa laga pa 500,000 metikaj hilari yisiku. Soni pana umanyi disiwine wako ujichisia wanganya wakote kwa mundu msape juwa kusaka kutumishila utunduwele wa kutenda transferensia uli wangalipa ata tupeni ya jiri jose. Sambana jino na kujaga makampani kutumishila utundu wa kutenda transferensia pana mbia siya kusawaga mkulipa kupitlaga mabanki gakwete makonta wili wanduwa. Kwa wandu wa kusaka kupata kumanyirila kumboleka kujijendela banki yenu ni kuja kuhusia gili mautundu gozo pega pa kuzosa kutimbeje wa kupata kumanyidi la mwangali isa usio ya idiose. Utundu wele uli wachitema soni wanga sausia soni wachiri mbili mbi metiksi mbia chilandawi.
1: Nukushimbishikwa wakubika na wetu. Ludilu uzalwenu kupaleka ndaijo rebe paluwa la pashibatala mbadi beta katen pakurachidi la kuti iwanduwane ikabata ilwele ya kulekanga na likangana. Ikutote kwa kuwala chizuzo cha kuchitenda mashkara ndaijo rebe na mbozoa ni ngachenene. Ngazu nila pazi pama aloga gadi goze na mbozoa ni katema kankuko zomula. Ikutote kwa kugala paka mwa ni mumbu la mwenu pakurachidi la kuti mata kakawa gakumwalanjishika. Ikuzole kwa kuti, ndichetelele mwe, ni wandu wane. Gadi mazengo, gadi nkutenda, achakulungwa wa ibatala, pampepe, nishitepo, chichikulolela, nikuchanjela, ya umi.

Wasu, kuimba kwa kwa sweet. Mundaja, noviara shingani chupitikir. Tosha kumzina wale shukuma poto. Kumanjizi andi kumputa muna chalambo, chamo sambiki, ninyelambo, ya kosa.

lwandu wosope. Awum, uli mpata ukuzosa kupata kumanyidhi la soni. Uli mpata wawu njire babanki yanchilambo muno tukwamba banku di Musambiki. Lele juno, tuwe jenkuwe chita pakwambaga ya metiksi. Anakuetipa mpikene achive chitaga ya metiksi. Soni ni ya kutika tumichire. Metiksi, uli mpata umu wakwe wa ukupeleka nafasi kwa kuti mabanki gakulekangana lekangana gakombole chejem kutyozia mbia nkupitaga utundu wa kutenda transferences tukwamba kujigala mbia zye banki jine pakwaulaga banki jine mwachitema mwangaji galila ndayo zye jinji kwa kuti gili masenguga gakutyozia mbia mu banki jine ukaulaga banki jine mkupitulaga utundu wa kutenda transferences uli mpata wa kupeleka banki ya nchilambo muno tukwamba banku di Musambiki kuti masengo geriga kumbuleka kupangania masiku gozo pe kwendeje ni mpakanaga masiku gaikuku ga kutendaga ngakamula masengo wandu wali mkupangania masengo mabanki gakulekangana lekangana sabari jino, nyimanyi ya kutika tumichire, ya angaza usia. Kumbuleka kutumichira, matala gakulekanga na lekangana. Mkupitila ga banki jandim kutumichira. Kumbuleka soni kutumichira, utundwa kutenda internet banking. Ni matala gane gaoga tenda USSD. Sabari jino, mpikane marile jampa kumbuliche kutumichila pa kuzosa kutiosia mbia mbanki jandi kutumichila pa kwa ulaga banki jine hilari yisiku ni utundu wa kutenda metiksi kumbulika kwa mundu yujuri jose kutiosia mbia mbanki jine pa kwa ulaga banki jine mbia siya kwa nilaga pa 200,000 metikaj hilari yisiku sambari jino pakuwa mbaga makampani mpaka kumbuliche kutiosia mbia mbanki jine pakuwa ulaga banki jine kutumicha laga utundu wa kutenda transferensia mumbia siya kwa laga pa 500,000 metikaj hilari yisiku soni pana umanyi disiwine wako ujichizia wanganya wakute kwa mundu msape jwa kusaka kutumishira utunduwele wa kutenda transferensia uli wangali pa atatupeni ya jiri jose. Sambane jino takujaga makampani kutumishira utundu wa kutenda transferensia pana mbia siya kusalaga mkulipa kupitlaga mabanki gakwete makonta wili wanduwa. Kwa wandu wa kusaka kupata kumanyira kumboleka kujijendela banki yenu ni kuja kuhusia giri mautundugoso pega pa kuzosa kutimbeje wa kupata kumanyidi la muangali isa usio ya idiose. Utunduwele uli wachitema. Soni wanga sausia. Soni wachirimbiri mbi. Metiksi mbia chilandawi. Radio Msambiki na ngoro jema wa IDC. Kwa kubangwe tu kumusambia.

ma si kwa wantu osopen wankupika nila waidisi Radio Msambiki. Jichendawim ya kumpera programa ya kaulule. Ntue wa programa ya radio tuweje mkuwechita kumara uganja ntandesi ya wivu.

0: kwa kwa kwa kwa
1: kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa Pamburanga kulati yadi ya utinya ile shawu.
1: Oh.
0: Chano ningu iwona bolanya ile sho kupeshino ashino. Eh ligongo kwenda nombe kwa shawu shile au injia kutenda.
1: Pamburanga nje kuti ntukuta.
0: Ehe.
1: Ah mwakumushile bene.
0: Ati kubando wo. Ichichi yorbe ila ikuba ya shawu. Yamanya goyi shawu. Ana iweni bola sho kushino. Korobe tarimom. Kuinenye gale ni tumanga majunguga mumu na ajigadi.
1: Nkabele
0: u. Eh abiti nkobela.
1: Unetubile pamwe ya piti mani na mani.
0: Mm.
1: Uganja wenu mwena piti mkoveda, enga walelu. Ujenjo wakamula na mwena kutenda.
0: No, Veroni.
1: Unengali wasu wasu. Yena imai. Mwa utu njendeshe nene. Njendeshe nene akapushi na kukwela kuchenene. Jendeshe nene. Nama dikunjiga nini kutu.
0: Kale ukuranyi jile mungu nda mwa munga teori ya madiungu ina. Kwa shingambe kujigala mumu basi ya mwa mumu.
1: Mungu.
0: Kwa mwa mwa gano ya ya nomino ya matakisi ya anga robaga. Chinye ndeje kuine kwa yoi wapari wa mwine mwa shinde ndeyo mwa kunya kulaba mamoto. Anu yeye ya kuti unenga alola ajangu akundeje yozi ana uja kweti ni kuluta kudi mom
1: ganyola mwari ulati
0: ah yoyo pela dilongo
1: jena gani
0: ni mbe ni mkumi kaba nono tu mpaka jamani ula kudonde ah ya kadi kando
1: kwamba
0: kwangu ja kwa nabandu koleko
1: ni
0: rano ababa
1: akatuje marala mkoleko.
0: Chiga kaiche.
1: Na bwana uwa akakomarie. Ya, atukomarie.
0: Ngadi kandu.
1: Bwana shenda ndoro. Tu arimene kwe
0: kula. Unebelepo kaje nyinjile Mungu nda monga tola hii. Ina nanje rampana.
1: Tende ntambala. Ubuleshe nene. Tenda gani?

0: kadimo ba galang ka nako e lo ni mo e mana se le molarano go di ba dile ambo pela ne go go odi odi odi
1: ana kun
0: eh
1: eh karibu karibu karibu alamu
2: atitia
3: atitia atitia atitia
1: atitia ni mwa boshele je katundu
0: hello
1: mwa boshele katundu ziko mwa boshele nanyo vile tu
0: apa ninyo vile
3: atitia digele imanga
0: kurora pando wako simu vegame kumba pando wa matabu awonyo vile
1: tole pando wa nono wa plastic wa mata mwape
0: nyawila ala munga kwa mwana
1: mwa boshele kaje nono wa tupe pisa kwa kwa
0: kula japu ndani la kulu wiraji tara sileje kuja rana iwenje kute ngamuja eti ulendo wenu ye nga wakuja ujaroni kutishe mujile kunyumba
1: eh pole pole pole
0: eh alamu
1: ni nyimire tu
0: kutari
1: mwatio rile
0: eh katari
1: wakujiji meni kwa
0: kutio kanisi kuora kunyumba kulaji ndandi ile kuluwiza
1: eh
0: babi tileje mwarumani moremo
1: boshi kulaje jinielele elo
0: inga mwaulala
1: yorubije boshi lube
0: tano ye ndere jawoga ni murudo makombokania
1: na mboko
0: eteje uvile wakunga mushike
1: ah bari bula bere boshi sene ne gadi kantu bere bari nombura nwa baba tube nono jaji mwanono adi mantole ya kuwale mameno ila mwajari mawale tayi yanyo ila wa mwabati tayi nwa wale bari
2: Titi apita kuchumba kwangu kuna
0: kurulula nno
1: vele. Unene
2: chavino.
1: Basika tani je kudia hapo ndi adi atena dia wote yambo. Leti ngapa je ntayo kudia.
2: Lo mama kwanga dia apita kumigunda.
0: Anani kwa apite. Leti ni wali je wakuja lelo vejino.
1: Ngoja hoja nene. Ula kwale.
2: Titi yangone.
0: Bari yo.
2: Atakuja shene nena mama.
1: Kwale bora bona digongu kwa koroni. Jarmene ule mbe nashashi jikwe.
0: Mele kwa bari wago na wele shumbe.
2: Lana kuja wanga nkunguru kwa
0: shanene. Mbe jari ya kuwalayo. Aji saya siji mkwane na aji.
2: Siya
0: jetu wala wako imbala.
2: Mkwane titia.
0: Asante mbeje.

0: Wumi o.
1: Ah, wumi wuni senene.
0: Eh.
1: Kwa dia aje tu.
0: Ah, tu di senene.
1: Ne, ani rile una aia ya kunga nile kuti shau chii rauzi. Bola si ukubesi none nyau le kwa kula na jigeri leni tu manga.
0: Eh.
1: Madi ungu rano na gaji benda hivi elerio. Iko na rubaga ya kutuishi. Ati ni kuwa utandi ni kuwa utandi beo. Ano si ukubesi no asino winji ya kuangania wangania. Mwele mwa madi mbasala.
0: Hello.
1: Ichichi yorbe mwele.
0: Unipile na piteka waka puonda.
1: Eh.
0: Ano shetu kwe malere leudi?
1: Haa, nombena wana alere jesheneni.
0: Eee.
1: Iba, na alere leje kwa adinkutano. Nijua kujua mbone jende jesheneni. Zalamu beka tubelese leko leko.
0: Eee.
1: Na alere jesheneni kwa adia banyu mabu.
0: Haa, nungujua kulungu.
1: Mm-hmm.
0: Ano bile po, ya kwa leja nishe yenu?
1: Eee, nyo bile ula.
0: Ye jumu ya banu banu.
1: Eee.
0: Eee.
1: Eee.
0: Haa, ngatikana.
1: Nyo bile.
0: Nijua kwa nguti nyingile katimu.
1: Eee.

0: Lolo.
1: Eh.
0: Abandi shila kuno.
2: Ana mwazigele uti pamuzvano.
1: Mwazigele chenene pamuzvano.
2: Hey.
1: Chenene.
2: Hey.
1: Sina kuposhela jajeno baba.
2: Hey.
1: Eh, barira na ba kuposhela adichibulu chibulu ni ulampere ngitibu ibone yakwala ya hoyo.
2: Ah.
1: Ula kunyuva jati mena kuti kutandla kulu wira.
2: Eh.
1: Ah no mbona pevashana rana tiri jana cheno kuti ya mwapi nono tokwala bar tumameno twambia gambe kutama yi jamani.
2: Nkuti sheshe.
1: Na tiri yuti mwana cheno mwapi kuwala yo awali. Agambe kutama ni chibudzi fulu.
2: Yawete ile yangu.
1: Yenu ya ile bwana we.
2: Pele bo mwe vele aulile je kwabi yawe iyanyomile.
1: Ah kwa udile ninga sina kurale. Ngati na gambe
2: kwa. Ana mwangani vakulunga pomuzipa.
1: Yelo ni bakulungu.
2: Mwani ya ntumenyo chakajikele ya kwa la kushumbako. Vape kuleko. Pelepo ni hitonga mwapele. Yangu ne.
1: Yelo na teri wanaji kutimu hape. Kuwala yu awale. Ambia gambe kutama nyinyi wanga. Shubulu shubulu wadi anyolile.
2: Mwapele ni nyoni jukutipele unie ngutende ya mbona ya baba. Kujikele ya kwa la yangu neyo. Mpaka ya kubika nkatiyo. Mpaka hitonga kwa babele.
1: Asikuwa nono.
2: Yangu neyo.
1: Kwa nono bila kupoteka?
2: Na bila mwatumile jekuti vani?
1: Adaima.
2: Adaima kunyile kushumba kwa mbone. Vahumba leo. Nga mwani mwaji kujigela kuti ya kuwa lai ni itonga. Adaima kumanyi kwa hivutama itonga yangu.
1: Kwangu. Wele unu wajigele. Mwana kujo na kujo tintato ya kuwa lai. Adaima
2: vahumba leo.
1: Ana bila jidi ngani ye?
2: Mwana ni dingulake.
1: Unanga ni ningula rona ata dishile. Ngambe kwa tina kutimu wapeji ya kuwa lai. Mpaka anga dingu ile nukwa dingula alamu ya. Kwangu huyu watele watu ndo chwele.
2: Chila ndolonga huyu.
1: Haa,
2: bwana huyu. Mwale hile imani yungu patileje kwa abi.
1: Bwana umwe.
2: Mwale mwale gauti ya wafata sheba temi vava. Ni kwa hapa mwotu wakuta jote jayiju mlewa wete yoshi. Pakuti mwotu wafa bana.
1: Kwangu huyu mwabiti kwele.
2: Haa, huyu.
1: Haa?
2: Hale hizi yeta.
1: Nga huyu wele.
2: Huyu wa shishi.
1: Mwale mwale wangaba. Mwele wa mburanga wenu. Mwele wa
2: mburanga
1: wenu. Mwele wa mburanga wenu. Mwele wa mburanga wenu. Ana mwele mpelepo mkwaganishi ya kuti mpaka
2: tembisi noni. Mkwaganishi ya. Mwele mpaliye nangenichi.
1: Ya tipelasisi.
2: Haa. Nga kumbulifu. Mwele wa mpaka shitonga shangu.
1: Kwa mbune wele pakulanga na mpaka ninga kakaisha wele akuni. Nikuwa pake kwale yenu.
2: Mwele nabike na vizinya. Kutukole kwa kutipelasha lenu. Kushowela kubali nishena dulu. Ana mwana mkwa alambu shiri ya wana siwa pitojikila ya kwa alakwa.
1: Mkwa amba vizinya wana makolo kujwelejo.
2: Atale hizi yetu.
1: Wana weya wana mire
2: ya wana. Wana uganja uganja wana une uganja wana mwe.
1: Uganja wana umwejo.
2: Ni une mbola kani mwune ndaka nazie.
1: Pelepu na mbuni ganti ndi kaje mungate na kutibaruta mjabo.
2: Kwa moto kutikajota je.
1: Kwa bile moto kutijota je moto.
2: Kwa uneje ugali yuko kwa na moto. Hey. Aka jota ka moto kwile. Ya hey. Kwa unenga ishe kwa tola kwa bazi na ziyeli.
1: So nubile nukuwe unene
2: ya hile. Kwa nangu nile paka shitonga kutiasha kwa la gawa kwangu. Nuku hapa ambuzanga wangu.
1: Gawa ni mweje shitonga cha mwavire kwa. Mwavire kwa bishira tonga. Kwa kumuzi ya ne. Anayi zindu yongati mwana kwenye kwa jinjile kushumbako na tereja ule katole tukwala. Bato nje tukwala babadi bana vene.
2: Iya, wele wa umbali ngangana jigela.
1: Ngangana jigela.
2: Angomu nchito kuti anjigela jeshi tuangashwa kwa angushu.
1: Kwa mbabu wana
2: wele. Ayu ngayi madilaba nubano. Ngayi madilaba no. Yungo wele wa mwano. Mwa mwenga kumbole kakuto kulanga nila kunyumba jangu ne.
1: Mwele wa mwanga venu.
2: Uganja wele.
1: Uganja wele uganja wapantima. Mwele ni bakuti mkobole katundu jajigela.
2: Mkobole sisi.
1: Na imanya jigele
2: wele.
1: Mkajigele mwele mwemwejo waka mbishile. Mbishile mwenye. Nulori la jigele jajenu
2: wila kukula. Unevele mwenga tulekanga na. Au una kamwile ugoni.
1: Vele pa mumu ngamwile ugoni.
2: Kamwile ugoni. Ana mwada ima. Ada ima.
3: Une.
2: Ase na tumbile jengela ikwale ngun.
3: Ah. Atiti yao mai vanyo vile. Ataririri eje shanaza.
2: Mwani kujila kushumba kwa nguna.
3: Vanyo vile baba unu andumile
2: eje. Ana mwenda ula nanjika jilaka utishi kwa
3: kumbo. Bani lelo vipa kwa umbola atiti yao. Nipanja kalwa
2: zile. Atumile babe venu.
3: Andu mile utikatole ya kuwale mame wenu.
4: Na bunomba daima, paka jika nani karazinya jako kwa hapa. Paka nishubisha kwa kwa hapa. Ananga asha kuwala mai.
3: Ya teri jembe pupuchiru chozo pe.
2: Paka nijala na kuruma ya nyua nivo.
3: Kwa yonu wanabele jere yuyo.
2: Paka nima arumi la ganyua nivo. Paka nima arumi la ganyua nivo.
3: Nambia nijua nambia.
2: Pana sheba nga kuumbala. Nambo nga wa mwenye tiyoshe.
3: Na ye ni kukalipa
2: kalipa. Sena ndolo. Ayi ngayi Shinga halukuti nasimene ugoni na kamwili. Pelepo ataka wone ya kwale yangu awe.

0: jamani anayi kutudi.
1: Nga ndama nganda.
0: Anayi kutudi jamani chonde.
1: Ashimwene nunakamwile
0: ugoni. Aitu kutapozi pozi anayi kutudi.
1: Ashimwene nunakamwile ugoni.
0: Kwa api, kwa api.
1: Kunyumba ako ugoni.
0: Ha? Kunyumba?
1: Kunyumba ugoni.
0: Pambedi pangu kukwene mwajwa vanyumba buwa sime nade tutulu.
1: Kunyumba ugoni.
0: Tamuni, itinja ulintami kajema.
1: Nga ndama. Nga ndama.
0: Nga ndama. Nga ndama. Nga
1: ndama.
0: Saba dulengani jochinene.
1: Kunyumba ako ugoni. Ngamba kutu kunyumba ako ugoni.
0: Sambanu kambi
1: kutu. Sano mwengambi jekuyema kwendi.
0: Sambanu kambi kutu kunyumba ako ugoni. Ugoni uta anditi jipapi.
1: Ayisha kwele kwa kuti ambu zanga shenga nama nyele kwa bikwati.
0: Hei.
1: Hagambile kuika kuti shenga kuti wanyo mile shenga ii titeje ujikwati.
0: Anyewele je uleja kweja.
1: Kwa hali ni. Nati ya kulanga na ashimwenewe. Ashimwenewe ni wangalu ndika suri. Ugoni wa uangali izoni.
0: Pachindanda pe nupo.
1: Akuti kwa anyewele je kuna naona. Ngambile kuika. Kwa manali wa wazi yusie. Kutanda shitonga.
0: Mama.
1: Ni mpaka mpango mtuwe.
0: Mama.
1: Iwira yao ya kununga yao mibundayo. Ajanishe.
0: Kwa mbuko pila panu na nguwabu pauza ambano.
1: Nazibele kutipele kutaga ambile kutama ni ingamu akonda nkani.
0: Nkani?
1: Agambile kumona, bazibele kukuneka kumeshite ya nishitejeyo, ni kutarie na kuhika. Anarie na kuhika ngati, aliatele ugoniyo.
0: Sambano pele popo, wazimini aliaweti ya kuwale yao yosobe.
1: Yangwa weto kumeshitonga pamutwe.
0: Unijenga jini.
1: Weleo ugoni unenga angusaka.
0: Yambo nsamuna pa.
1: Ya
0: iche mwadi. Ngani jatinyo unekutinu ndesye. Na pale kajinu mjua kwa njomba. Na pale njomba na apika na itaji leganisi yayo. Ni tuiche kunyumbako. Ananyi nchizamu panajini. Ika tende mbumbu jisitinka kanga ni nope.
1: Ule kwaleko tuganya. Ule mwame ndiga ntua umpepe. Diongo shinga pute wewa kungwe wala.
0: Ya samuna pa. Ntami kajabune. Yelo isamuna. Nga pako.
1: Tinga pute.
0: Yambo samuna unapa na ilanji kaje njomba. Na uchizye kaje.
1: Shinda mapa na
0: njomba. Atame. Ya mani chonde.

0: tama ba aya kwenu kuchena ndolo
1: eh
0: twajipika nichilingani chache
1: basi kwende
0: ngani
1: je jimbo teche
0: aya njomba jingani jaji kujirole chira
1: chache
0: yangu juu adanda wile kwa basi
1: ndoba njomba zi tujila ichaku na achiri ilaga
0: ambiyele ya mbune hili
1: adanda wile kwe kuluwa
0: adanda wile kwe kuluwa
1: hey, adanda wile kwa mchate chinelunga na wala akambile kutuka ya kutichupi wa weti ya kusale wani
0: pitanchi kuwala magamu
1: kwende kukoku
0: ipata patangalo kota
1: jamani
0: wadi.

0: Odi hakuna. Odi hakuna.
1: Karibu karibu jamani. Karibu habite. Habita shangwa habite. Habite itengwa yatami. Eh etungwa onaroni bakwikavad ni.
0: Anime tindane. Ana kuna kuna ikutudi. Ana kurudi hakuna kuna.
1: Ati akwika ni jama je ni ngondo ana ikutudi.
0: Ngani tujipochele ni ngondo.
1: Alini waishe unadi kwa bya alini waishe kumpangani.
2: Ee jamani. Chena ndolo wotu bushele ngani.
1: Eh.
2: Chebi tinkola kunyumba ipite ilingwa bangkwali bangkwenu mwe. Chebi tinkola baba aposhela mbona nga chebi imani.
1: Mm.
2: Chebi imani apaisha kulikuna alakona atesile ulombela.
1: Mm.
2: Kutikala ya kuwala kule ari kulikuangali.
1: Mm.
2: Nimpaka yankati kwa apa chebi imani. Ani ya chebi pele.
1: Jamani bebani sakulungwa tamani tlaedi mpika nishiri. Avanya baba uganja kukutanda kalakala. Panalo mbagano yebi tinkwela wanya shingandaka. Unijuangadi yangatele ya kutipakante ndedi yose. Vatiori laja uwe kutioka kumangwa ukumuse kujigala katundu kutingalo laja angu. Magani nchiri ya kujigala. So ashino shino chidi chuku. Nivanyo vile ula. Mwitala muamu. Uleja kwa atandila palu uira.
0: Nambutu wapi kani chile jejele?
1: Iyai. Jamani vanyo vile ula. Jile ulajo. Paisho kumipa papopo riaga adikwepete.
2: Anyovile.
1: Anyovile. Vana cheona wo mpaka atendile umbone. Uneni ingaji gele kwediwele wako mkwewa. Ni kwa jinjile kuchumba. Ni kwenye na wo. Vana shari bababa.
2: Ah, na kumbole.
0: Na mbolo ni ya kumbole kaka.
1: Kumbole neji juanga umbala.
0: Ya kumbole kaka.
1: Barini na atele nyi. Poko wano kutia anyovile. Unajule ya kuwala ila. Na atele abiti anono kutia. Ama nangu wa mwala kwa mwela. Na atele kutia. Kwa na mamene atele kunyewa kutia. Ndinja kutole ya kuwala mamene. La mwajari mawale. Mbifo sasi jimamene. Marumane jimane adinjupulu chupulu. Sambi.
2: Mpela kajuni.
1: Mpela kajuni. Sambi mwatole le ya kuwala ya tole. Kuroye kwa turoye ye pa kwa. Kwa kutika tanginya kwa kuweka. Neka tukuro hizo hiye kere. Digongono mbe nonenga no, nino la kutipepo akujigali ni kuweka jakwa kwa hapa. Yile nga nino la.
0: Nambu ya kutipa ajigali ni tanginya ajiwa apeleje.
1: Ya kutipa apeleje tanginya yile yonenga nino la kutipa ajigali ni tanginya. Na hati ita kutitole ya kuwala mwabele. Mwariyene ni melewo.
3: Unajijwa nendo.
2: Abitimani.
3: Nisaba na vana kukara ulombela. Nambu neba kutioka kumangu ya tukwa na atioka ga. Ngani nilaga anguja kukara ulombela. Ataya na agani siri ya gauti kwa angwa ula kula hika unese hindu ya tipela
4: gaya
3: ya
4: huyona.
3: Unagani na inanya. Unapika kuno. Nisa ni katundu jangu. Kunyowe ula muitala. Kuhika kuno jula. Unagani imenda ya kuwala. Na mbaba na isa kuno. Alamu ni wana sewela batika. Iya atia anyo vile. Alamu ni wati tenjinjile mkatimu mwanono mkatimu amu kuchumbako. Mkatole ya kuwala mwapati ya renu. Anarana vile bakutibwa ni mpaka ni kuwaba ni kalsinya jako. Ngawete ya kuwala ila juanga longori ya nkati. Ambiti ni kuwa juanga wala angaditi. Nigongo kuwala kuti eneku, kulongori ya kekani, kurajika nguo. Pena nataku mbadi wa angali sawete. Sama vile yukwa joga ya kumbane katonga. Nia yukwa jogo ya. O yukwa joga ya kumba ya kuwala.
2: Mkuwechit.
3: Ngani kani kukuna baba, kumu ya kukunganda angaba kupagwana. Akutu kunganda. Unangani na imanya kuti diru kudia didi yore tushiwe nganaga une na ajangwa abitu mkulina. Unangani vanaga nishiri. Lelo juno nini saga no malo gano nine vile. Unayasime nda papole, chime nde pole kwa alamu. Panga didi diru kudia didi yore tia sinjira gamila wala kutandila kutu unenya ajironi kwa abitu mkulina. Unelelu waba ya ungandi wangu ni ukumala.
4: Nikaishe.
3: Una baba mkwangu singambe kwa aligala utukwanyisa kunojila kwa na problema.
4: Nina
3: kamanya kakwiji tisiria. Mwaligari la nyumba jangu ni juwa nombe la kuno ngani nikakurora
4: ulo. Nishitutulezo tuishile.
3: Ya ungani kadu une kutuishila kujigala ni kupitancha baba andu wako hapa.
4: Kujigala ni kutuishu.
3: Mawi wa kutempela kudwala wentu undusi.
2: Ima nishepiti mkwela.
4: Ya kuwale ya kule.
2: Jamani kule.
3: Kwa ni jilatuna ya kuwale.
2: Abitimani ya kwenye ya iriene. Jamani ukutondo yaga.
1: Namu.
2: Jamani pole. Uyubu kutondo yaga. Majumba mwamu uyone maganja na maulungu. Achambura nga uyuanyi. Mwabuchile jichini.
1: Na mbongu onewe kwa ngunewa wabakola kakwa jawa uku ni ya kutenda.
3: Ni ya kutenda.
1: Kwa rakati yaga ya rakati ili kupelaga ya ntina jawa wakwa usiri.
4: Kama yele.
3: Yele wele wele
1: wele wele wele wele wele
3: wele wele
1: wele wele wele wele
2: wele wele Otupo sile jina shale nduo majumba mo.
3: Chimbeka na nulo ngwa ni gongo ya wivu. Kuna kana nasi jangu ni gongo ya wivu. Uyivu kuhushiri ya
2: gagaina.
3: Ngawa kwa rimena wa alumadi mwitala nuna nduwa rimene. Mwaba kutenda na hoja kutenda na
2: hoja.
3: Anaya akara uja.
2: Ngawa shadia.
3: Kutenda ele yobo.
1: Kuhimika na wandu akunyeke
3: jana.
1: Kuhimika na wandu akutenda.
2: Salamu alaikum.
1: Salamu jamani.

0: malizia zipekane ngani siya kulungwa kulungwa siya tujigala wando wadi nkutama papoma jamwana jakushirimbidi ndistritu jangauma au jaweje kutandala dijuzidila kutumichila magezi nikuwaga ge magezi ga wajimishile wana yaka itatum nitosa lepelepe ya kuti ndistritu jashibutu mprovinsi ya jagaza akutashida wapoma kunyuwani siya miseo pamailos ga kwanila mashila gatatu nyilambo ya kusam presidente wa nchilambo cha Amerika Donald Trump atasile ya kuti nichiwenji chakulondri ya bata nintendele amatile mwakupika ngana ya kuti wankutula wa Amash wakupalestina nimikutula jine jikwete uti makono dandoze kugaza tago neshesile utizi kwa kuingizi ya utendele sile stingani sinesi ya kwezi tuweje nkutambas ya uche walejino wa ijuma yosbe ikundingati ya Margarita Nchwemu ni Bernardo Liwa kwa mbuja malawe bondia kupika nila kwa mbwane. Ngani siyo spesiene mwaswelele. Wando wadi nkutama papoma jamwana ya kushisi mbidi ndistritu janga uma kutandila lijuzidila ata ndite kutumishila suni magesi. Wajimishile sitikungu ya kupasuka ni kuwaga nchini wakupalishila magesi mapainel sanu jino panayaka itatum. Ni achakulungwa waboma asasile ya kuti mapaineli go gakupelega nisi ya magezi majumba gajua na azishe. Jilu kwei ya jigadi ile kuti wando wakwana makumi nsana dimo okulo kaldade ya kushirimbidi walesile kutumishila magezi ni wando wane wakwana mashila ni mashila wa milango nombina wanganyawa walesile kutumishila magezi ga. Pa mwezu wa kwe uno uno, pa masiku mwakungedi mbambo nzanadimo mwezu we uno, meti gondola wa kulungwa uwebusu wa kulondzia ya magezi gampaneli nchilambo mno, wa pite kumusi wakuchisi mbidi, kile katemako ni kubaga wala mwile masiku gana ndipe ya kuti, achiteke ni kuwa wale uwebusu wa kulondzia ya magezi mapaneli, akakomboleshe mwachita mepe kudingania magezi go. Ni kubaga dizo alamizi, meti gondola, wauja wije kuja kuloleshiria nimesukawo kuchizimbidiko ni waiweni kuti wadinga nisi yosipeyene ni pele machine kakupalishila magezi mapainel katandite kuchizimbidi kusewesa. Wandu wakuchizimbidi asasile ya kuti adiwa kusengwa kwa basi pakuja ujasani jino kutumishila magezi kwetu apika nilea.
1: Aliwa iti. Magari katupatile, gaji miwa ya kwa ya kita pia tundu.
2: Uwe mwani mashamba. Hapa mwaparutu magari kapagaishe paga kure irashene. Watu wanduwe tukurangala.
3: Nijemusi amidu. Tukurangala ulekanga na mnindaji nije. Bakari mire tuteje katami. Ndaji nije tiponi tukupone tuteje tupiteje kushajako malai.
0: Kusangala na kule kukwa wandu wakushisi mbidi. Pa ujo pa kutande la soni kutumichila magezi kutuosila panchini wa mapainele kumusi wakuchisi mbidiko. Na saatile ya kuti waji wanaisa usio yejinji kwa basi ni mpaka waja ulaga kumalawi kuja kutaka moto ni kuwaga matelefoni gao. Sinengani siya tujigala ya kwa kuno ni siya kutala ya kuti. Achakulungwa wapama janchilambo cha Marokush asasile ya kuti adiwa kusengwa kwa basi. Ni yosipe yene ya idhi nkupatika na nzikati mwukungulushi wawidi nzikati nchilambo muno wakuinjizi ya ngalawusi ya matala kakuleka nkangana yosipe yopa kudia bata nintendele nchilambo muno. Jelengani ji wadiji nkuwejita wakulungwa uobisi oboma janchilambo cha Marokus amuno nchilambo cha Mosambiki wakuwejita dizo alamizi. Abdel Ali na saatile ya kuti kuyosipe yene ya di nkuwejita wandu pa kwa apika nila kwa ya kuti tishira ya kuti mula musi akawise ile hiyo idi nkulosia ya kuti Mosambiki wosipe wene akurashidila utendele ni upika ngani nchilambo muno. Abdel Ali wadiji nkuwejita gemalwega dizo alamizi nzikati mashikuku ni kuwaga shikuku chale chadisiku ya chilambo cha Marokosh. Wateze upande pa chile chikukushi achakulungwa boma janchilambo cha Mosambiki ni wakutio chila nyilambo ya kulekangana. Shaishaim. Madipoti kutio chila mprovinsi ya Jagaza gadi nkusala ya kuti. maino shika kubunda mashila katato ya misewo jijo nashe jone nashe ikuso shikuwa kuti akakomboleshe kunyuwanesia ndistritu jashubutu mprovinsi ya Jagazam. Na asasili ya kuti misewojo jine jidijeta jetala jonashe na miaka jino digonguje kupatu kawula nope ni kumba ya mesiga ula ya pitasile ndandosyo ishindu ya idinkujikatila isa usiopa kuenda wandu nukutuishila katundu siya wapa kujanda nsukula kankangana. Apo na mkubwa wa distritu ya Shibutu asasili ya kuti misewo jijonati chenope ni di ya lasma kunyuwani siya mwajite mape jidi ya kutuochila kushisano pakuja kushibutu, kushibutu pakuja kujijam, kushibutu soni pakuja kushongweni, ni shibutu pakuja kualtu shangani ni asasili ya kuti je misewo jijonati shea. Kasilda Bans na asasili ya kuti Pelepa, je misewoji ikutosu kwa kutenda masengu ge kulungu wa kwa basi pakulashida kuti uandu au jauje kupita mwangadi isa usio ya hili yose. Nganes, nkwancha usipika na utiwa shiraku nukuradi Mosambiki ntao njeshinga ushe wa ijuma senyilambo ya kusam. Washington, madipoti kutiwa shira nchilambo cha Amerika kati nkuzala ya kuti. Presidente wa nchilambo cha Amerika, Donald Trump, avichete ya kuti, chikuwa njisha kulondri ya bata nintendele, chiishe mga upikangani wa kuti, akumbleshe guneka utipasi wa mkutula wa Amash wa kupalestina, ni mkutula jine jikwete uti ndandosi ya kugaza. Trump na sase ya kuti, chile chilangashi shidi shalumbidi kwa basi ni ijigadile kuti ndandosi ya kupalestina au nje boma. Na asasili ya kuti chile chilangashi chawe jengu chitende la masengu panandi panandi pakura shida kuti ospa kwete utisile ndandosi yo agoneshe pasi. Patashi madisi ya ge masenguga asikadi waku Israel wadi ndandosi ya kupalestina ntashi ujilaga kumangwa wong. Zani jino kwende kungani siya kupuatika. Siya kupuatika sidi siya mwamuno provinsi ya Jeniasa. Pakutanda tumanyisi ya neprepa ya kutie. Wandu wakwa nila mokumensi ananchese mbambu wamo. Wanyilambo ya kuza. Wajinjile amuno provinsi ya Jeniasa. Pakutio sila nyilambo ya kuza. Pakuinjila kwa angadiluza. Wawujashisi ya kumangwa wo mwalazima. Adi wandu watio sila nyilambo ya Malawi ni kutanzania. Wadiji amuno provinsi Jeniasa mkupanganiaga masengu kulekankangana utandila geni udimi ni kuwaga masengu gakwe watenda ga kumandimba kushimbunila kungauma ni kumeka nyalaj ni wawujashiri mwalasi madigongudia kuti wangadilusa wakutama nchilambo cha Mosambiki. Sia nambalasi pa kulanda niya ni miesisa na umo ja ungashizo idi nkulosi ya kuti wa uofizi okulondizi ya migrasao mnambala jitupile gongu ya kuti mga asheso wakumbuleshe kwa ujashise kumangwa o wanduwa kupunda pamokumisa nancheshe kuiza nza nancheshe wakulungwa uopesu wakulonzi ya migrasao mnum provincia Marco Jalubino asasile ya kuti ikuzosu kwa pakuti wandu wanyilambo ya kuza akajinjila gamu na chilambo cha Mosambiki kwa angadiluza ikuzosu kwa kuja kumangala kuboma. Wanduwa kwa na makumigaji mbambamu au ile ni wane di kumibambonsa na ncheche au lele sidigongodia inyama ya mwitinji kuchosha lwa mwesu wa jenu wane paka zampano jino. Wanduwa newa ni kuwaga inyama ya mwitinji ya zimene adimigunda mwawo wana ni kumboka atulo wane kuloposia kapena wane kujia kuteka mezi musulomo. Nganich ajumanyisi ya Flavia Langa wakulungwa uopesu wa udimini kuloposi ya somba, wazasili ya kuti isa usio ya inyama ya mungu kweti. Ikubuzi ya nope madistritu gamekula, kumawago, kumkwamba, kumarupa, umetarika, kumandimba, ni kusanga, ni kwaga ndando, ijidi reserva ya mwono provinsi ya Jeniasa. Inyama ya mwitinjiyo, ni kwaga ikusa usio ya nope, ndomondo, ndembo, majoka, ningwe na siakwe. Flavia Langa, na asasili ya kuti pakura chidila kumasi ya eiza usioi asha kulungwa uobisi wa mazengo ga kuitiri ya nyama ya mwitinji ayi ujeje nyama ya kwa nadi kumi ya adijinko na gandamo siya vandu. Pelepa ni patuwe jengu pala nganzi ya tupashia usia kuendelezia chetu ajigele ijumaino. Kantoleka angane kuende tukumbuzi ya nganzi ya kulungwa chetu aliji nkutambasha. Tumanjia ni pelepa ya kuti uandu wakumuzi wakushisi mbidi distritu jangauma nijusila atandite soni utumichila magezi kukuchochila mapainel pa ujopa kuimichila sana juno pana yaka itatu sigungule uti nchinu wakwe wajona zishem. Nituzaatu pepe ya kuti mprovinsi ya Jagaza akulashidila distritu jashubutu kunyuwani zia mailo zika kwa na mashila katujo miseo jijonarishe jibutisi miseo jikona zika sidigongo jayikumba ya mezika ula na miaka jino. Nituwaji nkumanyizia na pelepa nyilambo ya kusa ya kuti presidente wa nyilambo cha Amerika Donald Trump amanyizi ya kuti wachuwa njisha gumi jila utendele ni batam akumboleche kuzaina chilanga chakuti wa amash. Nimikutula jine jajikwete uti ndando siya kugaza utizi agoneshe pasi ni uoneshe utendele sile ndando siyo. Nituwache nasio nganise kukwatika semo muna provincia. Yonspena ndinga nishizia Margarita Nchwem ni Bernardo Liwa ajambudisi. Ondia kwende tuwe pamo mpaka tema kakule kangana.
4: Dai janga nisietu, ngani siya kulekanga na lekanga na.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Akuno tukuendelesha kupika nika hapa nchini wetu wa 238 metri. Onda media frequency tukuendela pa 1260 kilowatts ni pa FM pa 89.1 MHz mnonta unjishinga ni kumekanyala pa 90.6 MHz. Siari jingani njipitikizi chosha kumzina walezi kumaputu. Sana upande wetu wambizi masengetu wa shiawa.
2: Wandiwosope. Aum, ulimpata ukuzosa kupata kumanyidla soni. Ulimpata

0: wawu njire ba banki yenchila mbomuno tukwamba banku di Mosambiki. Nere jino tuwe jenku wechita pa kwa mbaga ya metiksi. Anakuwe tipa mpikene achive chitaga ya metiksi. Soni ni ya kutika tumichire. Metiksi uli mpata umuwakwe wa ukupeleka nafasi kwa kuti mabanki gakule kangana le kangana. Gakumbule chejem kutiozi ya mbia mkupitlaga utundu wa kutenda transferences. Tukwamba kujigala mbia zye banki jine pa kwa ulaga banki jine. Mwachitemam mwangaji galila ndayo siye jinji. Kwa kutim, gili masengoga gakutiozia mbia mbanki jine. Kwa ulaga banki jine mkupitlaga utundu wa kutenda transferences. Uli mpata wakupeleka banki yanchila mbomuno. Tukwamba banku di Mosambiki kuti masengogeriga kumbuleka kupangania masiku gozo pe kwendeje nipakanaga masiku gai kuku ga kutenda ga ngaka mula masengo wandu wali kupanga ni masengo mabanki ga kule kangana likangana. Sabari jino nyimanyi ya kutika tumichile ya angasa usia kumbuleka kutumichila matala ga kule kangana likangana mkupitila ga banki jandi kutumichila kumbuleka soni kutumichila utundwa kutenda interneti banking ni matlagane gaoga tenda USSD. Sambani jino mpikane marile jampan kumbulishe kutumichila pa kusosa kutiosia mbia mbanki jandim kutumichila pa kwa ulaga banki jine hilali yisiku ni utundu wa kutenda metiksi kumbulika kwa mundu yujiri jose kutiosia mbia mbanki jine kwa ulaga banki jine mbia siya kwa nilaga pa 200,000 metikaj hilari yisiku sambari jino pa kwa mbaga makampani mpaka kumbuliche kutiosia mbia mbanki jine kwa ulaga banki jine kutumichilaga utundu wa kutenda transferensia mbia siya kwa nilaga pa 500,000 metikaj hilari yisiku. Soni pana umanyi disiwine wako njichizia wanganyala kwa kote kwa mundu msape juwa kusaka kutumichila utunduwele wako utenda transferensia uri wangalipa ata tupeni ya jiri jose. Sambane jino takujaga makampani kutumichila utundu wako utenda transferensia pana mbia siya kusawaga mkulipa mkupitlaga mabanki gakwete makonta wili wandu wamu. Kwa wandu wakusaka kupata kumanyila kumbolika kujijendela banki yenu ni kuja kuhusia giri mautundu gosu pega pa kuzosa kutimbeje wakupata kumanyila mwangali isa usio ya idiose. Utundu wele uli wachitema soni wangasa usia soni wachirimbirimbi metiksi mbia chilandawi.
1: Assalamu ya ijuma. Ya ubada ijuma. Anziara jinita anzimena tosh.
2: Anana muruta ye. Kwa jingile ma. Kwa jingile ma. Kwa jingile ma. Kili kule kia machuwa. Babo kwa bwana we. Kwa kuchimbi chika Ibrahima. Ibrahima. Ibrahima. Babo kwa bwana we. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey.

Chabwino kondedwa kumvera siti kupeza pa signal yochokera kwanzatu kutete kuti tupasileni programu ija yangwirizano wapakati pa niasa komanso tete ndiye nthawi ina iliyonse tikhala ndithu tikukupasilani mmanja mwanzathu kutete kuti ayendese programu imeneyi yangwirizano pakati pa niasa komanso mchigawo cha tete.

Balonje onvera ndirandire ni program mene ya zamasewero. Masewera na indi amene achitike lorugari kutsegulira ndime ya kumi nchisano. Mumpikisano wakulu wa maveterano mchigao cha tete. Timu ya Union Sportive Songo ya lonjeza kuti lorugari chitaza kupsha. Pofuna kuti igonjetse ageje speciali di sofala. Mumpikisano wa tasa di Mosambiki ndukupira mundime ya otsatira. Masera mene achitikire mumsinda wa tete. Boma la chigawo cha tete linailanitsa timu ya Shingale Tetete kokhala nawo pasi kuti limve mavuto amene timu ikumana nawo kuti idzingokudzulidwa kuti konse kumene yapitako munkhani za masero 3 ndizi komanso zina muni ndine FM Tetete pamakina Marco Zondani.

0: Yambe ndindime ya kumi mchisano. Yiso rindio maliza mugaulo yamba. Mumpikisano wa msangulutso undo kilometru zoit. Umeno kuchitikira tumboma la Shangana mchigao chetete. Loweruga uniyao ya kilometru zoitu itinhula na ndishirona ya ku kilometru zoitu. Vento de Maconje ndi Arsenal de Chicomba. Abrezona de Kasinde ndi 11 andorinye di kilometru zoitu. Nervo de Kachigamba ndi uniyao di Shitondo. Lamulungu. Tafa tafa. De Kashigamba, itizimulani di Benfica de kilometru zoitu. Leão de Nyagukuto, yukumana di 11 irmãos de Jimulambe. Ajax de kilometru zoitu, yukumana di Brasil de Pirlamek. Pamene União de Sunsa, yukumana di Tottenham yako Makonje. Sabana pati bere mumpikisano wa msangulutso wa mpiromendo meno kuchitika mumzinda wa tete. Mundema yake ya chisano nchinai. Awa ni masera mene akare wakulu kwa maso wa nyamara jaiso zera kakuti ana. Masera ana aziamba tukulu kumasana ndipo wakulu fulo kuloko kumadzulo. Matimu wa mina akala kuti nimulana ndiyawa. Loeruga, zona verde ndi za 7 de mayo ku shikola. Agia ndi Accord de Loma ku whisky. Pamene mtataze ndi Vale de Nyartanda kumpadwe. Ndipo kulube yenye mabira ndi unia chipotiva ya chikolodwe ku TTA. Ndipo la mulungu, 3 de fevereiro ndi matawala ku Kashinke. Pamene 1 de junio, yukumana ndi 7 de setembro ku Whisk. Ndipo Verona ndi unia chipotiva ya kanongola ku Mpadwe. Awatu, masera akulu kumaso ana. Kamina kuti matimu wa akulu ndi matimu wa ana. Masiwera nae atsegulira ndime ya kumi nchisano lelugari mumpikisano wa maveterano achatuluka pangani za masera mpiro miendo mchigao chetete. Loweruka madoda chitepo klube ndi veteranos da cidade. Veteranos de Moatize ndi veteranos ya Kushangara. Papilaria nyungwe ni madoda chitemoatize pamene veteranos de Saude ndi veteranos di Ishitima. Lamungu, veteranos chipanga ndi veteranos matisa sa Motemba. Veteranos chingozi ndi veteranos lindarios. Veteranos de Mpadwe ndi veteranos de Mulambe ndi veteranos de Manyanga kukumana ndi veteranos de Songo. Veteranos de Saude ili mamamba pamose mumpikisano ndi matoto makumi a tatu mpambu asanu. Veteranos de Matesa Samutembe kubera pamziri wa shwiri ndi makumi a tatu mpambu awiri. Lindarius di Matundu pambuyo pamose ndi madonto awiri woka. Masewera asanu ndi amenelo irugala tsegulire ndime ya kumi. Kuzaji sanu nchimozi, mumpiki sanu wakulu, wampiro miendo mchigao chetete. Shingarebe, iti zimulana ndi Zamalek Futebol Klube. Unachiporiva songo be, ndi planisi ya Mpadwe. Fero vyara ya Matize, ndi Futebol Klube ya Angonia. Jindal Afrika ya Kumarara ndi Group di Sportivo di Tete. Pamene, mundimeo kakai mene malizige la mulungu. Mlambe Futebol Klube, iti timulana ndi Assistant Sportivo ya Shingare. Pamene Futebol Klube ya Shitima, ndi Manje Futebol Klube. Timu ya planisi ya Mpadwe. Ndi maswera mozi amene akusalira ili pamamba mumpikisano. Ndipo pamziri wachiwiri pali Jindal Afrika ya Kumarara imene ili ndi matoto makumi atatu pambwa nai. Okaukao a planisi ya Mpadwe na yonso ikusalira ndi maswera amozi. Unachiporiva songo be ili pamziri wamaliza ndi matoto asanu ndi awiri. Akulakula timu eno yachiporiva songo alonjeza kuti loiruka lachita zakupsa popita mundime yotsatira. Pamaswera amene apange ndi agespise ya kusofala mumzinda wa Beira ndi chimbikizo chakuti apambana. Amene akusunga chikho cha TASA de Mosambiki kuti angwanitse ichi ayesetsa kuti masera amenewa aonetsetsa kupsa ndipo asamwetsedwe chigoli koma kuti iwowo amwetse ndi kupambana malingana ndi wachiwiri kwa mphunzitsi wa timu imeneyi. Ndipo iwowa akupita kumpikisano amenewu kukafunitsitsa ndithu kuti apite mundime yotsatira. Mumpikisano kokao, la mulungu akala kuti ndimulana Klube Ferroviario da Beira ndi Testa Africa de Chimoyo mumzinda wa Beira. Timalize apa nkhani yakuti boma la chigawo cha Tete linaitana Klube du Sport de Shingale de Tete. Mashidule tuti mangwa nena kuti Shingale. Ndipo anawaitana amene wa Shingale de Tete kuti boma limafuna limve kuti ndi chiyani chimene chikuwavuta kuti akhale ndi zotsatira zosasangalatsa kakunena kuti adzingo gonja kutibulidwa kumasera onse amene akupanga. Izafotokozedwa ndi mkulu oona za ntchito achinyamata ndi zamasero mchigawo chatete. Fatima Sinkureish ofurugoza kuti pochezerana ndi akulu-akulu ati muimeneyi ya Shingale Ditete aona kunena kuti vuto lalikulu limene Shingale Ditete ili nalo ndilakuti ikusowekera nyamata omalizitsa makamaka ajamakhala kutsogolo kuti amwetse zigoli mpira ukati wafika kufupi kwenikwene ndi pagolo pa adani awo. Dziwani kunena kuti milambe imeneyi ya kutete kapena kuti Shingale ili ndi matatu asanu ndi limodzi ndipo ali pa mzere wa 13 kungotsala pang'ono kuti akhale pa mzere omaliza. Ndipo mpikisano umene wakula mpira miyendo wa mosambola mdziko muno kutsogoleredwa ndi Ferroviaria Beira imene ili ndi matatu 10-4. Omvera kuti amalizi zamasewero zimene akubweretsera masana a tsiku la lero timakamba kuti masewero anayi atsekulira loyerukali ndime ya 15 mu mpikisano waukulu wa maveterano undu wa mpira umene mchigawo chatete akulakula timu ya Sportiva Songo alonjeze kuti aonetsetsa kupsa loyerukali pogonjetsa ageza Spezia ya Sofala mu mzinda wa Beira kuti apite mu ndime yotsatira mu mpikisano wa TASS de Mosambiki. Akulakula boma la chigawo chatete anakhazikana pansi ndi akulu-akulu oyendetsa timu ya Shingale Ditete. Boma limafuna limve kuti chikuwavuta ndi chiyani amenewa a Shingale kuti adzingogonja kuti nthimulire kulikonse kumene apitako. Muna ndine FM Tetang pa makina Marco Zondani. Donanenso mpurogalamu yotsatira ndapita.
1: Nkhani za masewero.

Nyumba ya wireless ya Radio Zambia ikubweletsani programu ya Kodi Mudziwa, programu ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi mayiko akunja.

0: Palonje kumvira tunonsa mini mapeza mpata oti mvanta ino ya madzulo. Abale vangata figanso ndi programu ya kodi mudziwa. Imina konzi ndo kupatsirani monga mantawe zonse ndine Humphrey Mwale pamodzi ndi mzanga.
1: Obstambebe.
0: Ndipo programu imene ikufikani kuchokera kuno kunyumba ya mphepo ya ZNBC mogwirizana ndi anzathu a Radio Mozambique. Ndiye tisanalove mkati mwandime tentione ina mamitu ya nkhani zomwe tasonkhanitsa mprogramu ya lero. Aphedwa batiri ya foni tamphulikira kodi mudziwa?
1: Alonda awiri akubandalama muchipinda cha ATM kodi mudziwa?
0: Akotoka pa dziko lapansi ndi mpeni wake mmanja kodi mudziwa?
1: Msungi Juma kaya kuta accountant wa mboma la chipata avomera kuta dakongonza chisumbali chake mpaka kumwalira kuli mudziwa.
0: Izi abale vanga ndi zina chabe mwankhani zomwe takonzerani mprogramu ya lero. Tsopano nazi nkhani mwatsatane. Batiri ya foni iphulika ndi kupha mzimayi wa zaka 23 kodi mudziwa? Zamveka kuti mzimayi wa zaka zakubadwa 23 wapamudzi wa Matoka mboma la Ikerengi pano ndithu amwalira. Batiri ya foni itamphulikira kenaka ndi kumvulaza kosaneneka mkhosi. Ndiye chapano a polisi yatchula dzina la malemu ameneyu kuti ndi Jini Ntambu. Kulingana ndi zomwe mkulu wa polisi ku Northwestern Province a Brighton Siwale anafotokozera tola nkhani akuti izi zinachitika makamaka pa tsiku la 22 July ndi nthawi ya 18:40 maka ndithu pamudzi pamenepo pa Katoka. Wonena chinatsitsa dzaye kuti njovu ithoke mnyanga akuti mai Ntambu pa nthawi imeneyo omwe ndithu anali kusesa ndithu pa nyumba akuti anaunjika zinyalala basi nazunjika pamodzi kenaka basi naziyatsa ndi moto kuti zitenthedwe. Koma akuti moto umene unakwelera koma chosadziwa ndithu akuti pa zinyalala paja panali batiri ya foni. Ndiye kamba ka moto umene wazinyalala akuti batiri ya foni imeneyi inaphulika kenaka ndi kuamenya ndithu mkhosi momwe anakhala ndi bala lalikulu ndipo anachoka mwazi kosaneneka. Akuti anathamangira nawo kuchipatala cha Ikerengi Rural Health Post koma kumeneko atalandirako thandizo pang'ono anatumiza kuchipatala chachikulu cha Kalene Mission Hospital. Koma atafika kumeneko madotolo anangothethemula signature kutsimikiza kuti amayiwo analata mwalira. Ndiye chapano anthu pano achenjezedwa kutayenera ndithu kukhala tcheru ndi kuonetsetsa kuti makamaka mmene akutayira zinthu zawo zamagetsi ziyenera ndithu kukhala ndithu mwabwino ndiponso mwachitetezo. Izi abale vanga zinachitika kuboma la Ikerengi kome ndithu batiri ya foni yakumanja inaphulika kenaka ndi kukang'amba ndithu mkhosi mzimayi emwe pano wamwalira. Ndipo amwalira ndi mpeni wake mmanja kodi mudziwa? Zamveka kuchokera kudera la kumadzulo kwa dziko likuti pano njonda ina yomwe yakhala kuifunafuna polisi kamba ka umbala yayera ndithu pano tikukamba payera yakotoka pa dziko lapansi ndi mpeni mmanja. Kulingana ndi zolankhula za polisi kudera kumadzulo kwa dziko

0: akuti apolisi anaombera mfuti njonda imeneyi yomwe ndithu inafuna kuchita mpala zanga woti gwaze ndithu apolisi ndi mpeni akuti iye yemwe pano ndithu anamtchula dzina kuti ndi Michael Scofield mwamadzika kwambiri kuti Michael Scofield kudzanso Aseram akuti ndithu akhala kumfunafuna apolisi pa milandu yosiyanasiyana monga milandu yakupha kudzanso kuthyola nyumba za anthu kugwirira azimayi mwachikakamidzo ndi milandu ina ya upandu ndithu maka mboma la mongu ndi malo ena yozungulira kudera kumadzulo kwa dziko lino ndiyakuti apolisi akhala kumfunafuna Asera ameneyu koma akuti ndithu sapata latali anamva ndithu tumwimwi masana pa tsiku lachisanu kuti njonda imeneyi inali ndithu itafika ku nyumba ina ndithu ya alendo pa msika wa Kashumba komwe ndithu inali ndi pamenepa akuti apolisi makamaka anathamangira kumeneko kuti akathane nayo ndiye akuti mbala imene itazindikira kuti basa kumfunafuna apolisi akuti inaganiza zoti thabe muchita kukwera kumtenje kenaka nakalovera ndithu mnyumba ina yoyandikana nayo ndi pamenepa pomwe apolisi mwakatswiriwawo anakwanitsa kumlondola kuti amkhome nazo nsimbi koma akuti Asera ameneyu anachita ndithu mpala zanga woti ngampeni kuti agwaze nawo ndithu apolisi ndiye monga mdziwa kuti pofera salambula ndipo moyo ulibe chigamba akuti apolisi poona kuti basi ndithu moyo wawo uli pakayakaya ndi mpeni umenewu sanachitire mwina koma kugwiritsa ntchito ndithu chitsulo cha boma makati timfuti kumlatiza nawo ndithu mluli sanachitire mwina koma ayi ndithu kukhathamula mfuti yomwenso sinalirirenso pa tyubu koma inango liliratu mokwana basi ndikumkhazika nazo zipolopolo ndi pamenepa akuti anamvula zakosaneneka ndipo pano akuti apolisi anayesa kuthamangira nayo ku chipatala kuti mwina nkupulumutsako kamoyo kake koma nsanganini atangofika kumeneko dotolo ndithu sananyalanyazenso kucheneka mankhwala aboma akuti madotolo kumeneko pa chipatala cha Lewanika General Hospital anangotsimikizira kuti akulu amenewo ngakhale kuti anafika nawo analatamwalira ndithu kamba kachipolopolo chomwe ndithu anambatiza nacho abale banga monga zimaneneka kuti mphoto ndithu ya uchimo ndi imfa pano Asera ameneyu payera kuti mwina chaka chino maka sadzaponyako mavoti izi zinachitika makamaka mboma la mongu momwe mbala yomwe akhala kuifunafuna apolisi pano ya chilumbwana payera itachita mpala zanga yoti ndithu ilimbane ndi apolisi mogwisa ntchito ndithu mpeni chaiwoiwo
1: azimayi awiri atedwa unyolo poganizira kuti anaba ndalama pa makina a ATM kodi mudziwa zamveka uchokera mboma runda zikoma kwa dzikoli kuti azimayi ena awiri omwe anayang'anira makina a ATM mboma la rundazi ati atedwa unyolo poganiziridwa kuti azimayi akwiriwa ati anaba ndalama zokwanira ngati 1,050,000 kwacha uchokera mchipinda komwe kuli makina amenewa a MTN ndiye akuti mkulu wa polisi kumawa bambo Robertson Mwemba afotokoza kuti umbala umenewu unapelekedwa ku polisi pa tsiku la 21 July 2026 ndi wayang'anira banki ya Zanaco mboma la Lundazi awa ndi bambo McDonald Mirambo Mutambwa bambo Mwemba anafotokoza kuti oganiziridwa amenewa Melinda Longwa wa zaka 42, komanso JCP li wa zaka 29, onsewa omwe adalembedwa ntchito ndi kampani ya Amsecure. Ukala ngati wayang'anira ma ATM amenewa atakuganiziridwa kuti anaba ndalama zimenezi uchokera mchipinda moyika ndalama komwe kuli ATM imeneyi. Iwo anafotokoza kuti zinadziwika kuti ndalama zimenezi ati sizinali zokwana. Pambuyo pakuti akulu-akulu a banki imeneyi awerengetsera ndalama zimenezi zomwe zinayikidwa ma ATM amenewa. Ndiyakuti akulu-akulu kuli likulu la Zanaco atanatsimikizira kuti ndalama zokwanira ngati 1,050,000 kwacha zinali zitaperewera. Ndiyoganiziridwa amenewa akuti anawuza ofufuza kuti ati anasokoneza poyika ndalama zimenezi mu ma ATM amenewa zomwe zinapangitsa kuti makasitomala ati azichotsa ndalama zopitirira pa ndalama zomwe iwo ankafuna na afotokoza kuti nso adalephera uchita ripoloti nkhani imeneyi poopetsa kuti wowa angachotsedwe ntchito. Ndi awiri wa pali pano ali masofolo mchitorokosi cha polisi pomwe kuti apolisi akalofufuza za nkhani imeneyi. Msungi Chuma kaya kuti accountant mboma la chipata avomera ukongonta chisumbali chake ndi nsimbi mpaka umwalira kodi mudzipam. Msungi Chuma kaya kuti accountant wochokera mboma la chipata wa zaka zakubadwa 33 akuti anavomera pa nkhani yokamba mlandu omwe akuganiziridwa kuti iyeyu anapha mwadala chisumbali chake pomwe awiriwa akuti anagegezana. Ya kuti anavomera kuti anakongonthadi chisumbali chake chimenechi pambuyo popeza mautenga olaula mulamya ya mtsikana amene yuwochokera ku azimuna ena. Ndi oganiziridwa amene yu Edward Mwana Muchere anauza oweruza mbwalo la chipata High Court achawuzi kafunda panthawi yomwe ankadzikhalira kumbuyo pamlandu umenewu kuti akuti anakalipa pambuyo powerenga mautenga atatu ochokera ku azimuna osiyana-siyana omwe akuti anawalemba maina awo mlamyayo ndi maina ashikazi. Iwo anafotokoza kuti mautenga amenewa anali mautenga owawitsa mtima popeza kuti anali mautenga omwe anali kuthokozana pa nkhani ya kuchipinda. Iwo anafotokozanso kuti anapezanso uthenga wina umona onetsa kuti adalandira ndalama ochokera kwa mwamuna wina pomwe akuti uthenga wina wachitatu unaonetsa mtsikana ameneyu akupangana ndi mwamuna wina kuti akumane ku nyumba ya alendo. Ndiye mkulu ameneyu anauza bwalo la milandu kuti atafunsa chisumbali chake chimenechi ade chinafotokoza kuti azimuna amenewo ndomwe ankamthandiza ndi ndalama zozithandizira pa moyo wake. Yadi zimenezi zinamkuitsa basi kenaka anatenga nsimbi yomwe anali pafupi ndi kukangantha nayo mtsikana ameneyu yemwe akuti anakomoka. Anamtenga basi anathamangira naye kuchipatala komwe analengezedwa kuti wamwalira. Ndiye kuti zimenezi ati zinachitika kulera kanjala mwezi Augusti chaka chatha. Ndiye kuti nkhani imeneyu ipitiriza kukambidwa mbwalo la milandu.
0: Ndipo mpulisa wapamsewu agundidwa ndi nyamteke nyako ndi mudziwa. Zamveka kuti mpulisa wa zaka zakubadwa makumi atatu zisanu ndi ziwiri 37 zapatatali anavulazika pambuyo pogundidwa ndi galimoto yomwe inali kuyendetsedwa ndi nyamtekenya wina pa nthawi yomwe mpulisa ameneyu anali ndithu pa ntchito za pamsewu. Ngozi imene inachitika mu msewu wa Great North Road mu mzinda uno wa Lusaka. Ndiye kuti ponena chinatsitsa dzaye kuti njovu ithoke mnyanga mkulu olankhulira kwa polisi Bambo Godfrey Ichilabi anati Sergeant Waleni Mulela anali pa ntchito pa tsiku la chinayi pa 23 July ndi nthawi ya 14:50 maka pafupi ndi komboni ya Zanimone pomwe ndithu anakumana ndi tsoka limene lini. Akuti ndithu pulisa ameneyu makamaka anali ndithu ndi kamera maka kamchinika chako pima ndithu libiro ya galimoto pomwe anaona galimoto ina ya nambala CAG 2822 ikuthamanga mopitirira ndithu mu Yeso. Ndipo amenepa kuti abwana Mulera amenewa anayima ndithu kuti ayimitse nyamtekenya ameneyu koma akuti nyamtekenya ameneyu sanayime anangoponderako ndithu magiya kenaka nakagunda ndithu mpulisa ameneyu kumvulaza. Akuti akulu amenewa atamvulaza chotere sanayimenso anapitirira ndithu lendo kuthaba koma akuti ndithu ataona kuti mwina sapita kulikonse ndi galimoto yake. Akuti nyamtekenya ameneyu anangoti galimoto pano shere kuisiya na thaba ndithu ndi minyendo. Ndiye chapano akuti Sergeant Mulera anavulazika ameneyu anathamangira naye kuchipatala cha chipata level 1 hospital komwe ndithu anandira thandizo kenaka anamtulutsa mchipatala. Bambo Chilabi vata polisi pa nthawi yomwe nkhani imatifika anali akalibe kudziwa dzina la mchekenya ameneyu ndipo analibe kumgwira Koma iwo vati ya polisi anakwanitsa kugwira ndithu galimoto imeneyi ndipo kufufuza kuli mkati utamgwira ndithu dalaiva wa galimoto imeneyi. Iza abale banga zinachitika mu msinda uno wa Lusaka.
1: Oweruza mbwalo la milandu aonetsa kukhudzidwa ndi kupita patsogolo kwa milandu ya gwedu komanso gwira ana chepere kuli muziba. Oweruza mbwalo la milandu la likulu a Ruth Mbambi aonetsa kukhudzidwa ndi kupita patsogolo kwa milandu yokhudza gwedu komanso gwira ana a chepere. Iwa kuti adabwa chomwe azibambo akuchitira zimenezi popeza kuti azibambo afuni kuteteza azimayi. Ndiye kuti a Justice Mbambi anafotokoza zimenezi pambuyo pogamula azibambo kwanjira ngati asanu ndi mmodzi 6 pa milandu yosiyana-siyana pomwe pali ugwirira ana achepere komanso gwedu. Iwo anafotokoza kuti kuona pa mtandanda wa milandu ati pa milandu yokwanjira ngati 11 milandu yokwanjira ngati 10 yonse ikudza milandu yokudza gwedu komanso gwira ana achepere. Iwati ndiwokhudzidwa ndi khalidwe limeneli popeza kuti ana tsopano komanso azimayi sakhala pa mtendere. Ndiye kuti ndi mkhani yomwe a Justice Mbambi anagamula kuti azibambo amenewa akapike ndende ndi cholinga choti ena atengerepo phunziro. Ndiye kuti iwo anagamula nyambe mulikita wa zaka zakubadwa 45 kuti akapike ndende kwa zaka 20 ndikagwira ntchito yakalavula gaga pogwirira kamtsikana ka zaka zakubadwa 14 ngakhale kuti amulikita kudzera mowayimira wawo wa zamalamulo Kasonde Kombe anapempha kuti amvereko chifundo popeza kuti kunali kuchimwa kwawo koyamba. Iwo anafotokoza kuti chilango chimenechi ati chifunika kuti chiperekedwe ndi cholinga chofuna kuti ena atengere maphunziro popeza kuti mlandu umenewu ndi mlandu waukulu. Iwati mkulu ameneyu pokhala wa zaka 45 ati ndi munthu wachikulire yemwe afunika uteteza ana osati umawachita chipongwe. Iwonso ati anagamula Meshack Chibuye wa zaka 24 komanso William Mkandawire wa zaka 31 kuti akapike ndende kwa zaka 20 ndikagwira ntchito yakalavula gaga ati chifukwa chofuna uchita gwedu mayi wina. Awiriwa anavomera mlandu umenewu na afotokoza kuti bwalo la milandu wamvereko chifundo popeza kuti kunali kuchimwa kwawo koyamba. Koma Weruza Mbambi anakana zomwe anafotokoza kuti iwowa ati anali ataledzera ndi mowa nati mowa chikankhale chifukwa chochitira khalidwe loterere. Iwo basa anawagamula kuti akapeke ndende kwa zaka 20 ndikagwira ntchito yakalavula gaga. Iwo anafotokoza kuti zilango zimenezi ati zakhala monga ne chitsanzo ku anthu ena. Mu mlandu wina mkulu wina wa zaka zakubadwa 39 yemwe akuti sana tchulidwe dzina kuti ateteze munthu wopulumukayo anagamulidwa ukapika ndende kwa zaka 25 ndikagwira ntchito yakalavula gaga ati chifukwa chogwirira mwana odziberekera. Justice Mbambi anafotokoza kuti nkhani imeneyi ndi nkhani yomvetsa chisoni popeza kuti akulu amenewa ameneyu anali mwana wawo odziberekera. Mkulu wina aphedwa pa nkhani ya ndalama ya junta kodi mudziwa. Mkulu wina akuti wamwalira kutsatira ndewo pa nkhani ya ndalama yokwanyira ngati 3 kwacha yoti awiri wasonkherane ndi kukagula mowa pamudzi pa mulozi mdzera mfuma dzimawe mboma la Kaserengwa kumawa. Mkulu wa polisi kumawa kwa dziko libambo Robertson Mwemba anatsimikizira za nkhani imeneyi ndipo tinaperekedwa ku polisi ya kuchipata pa tsiku la 25 July 2026 pambuyo pakuti Lameki Phiri ati anapezeka omwalira mu nyumba ya Benson Tole. Iwo anafotokoza kuti apolisi anapeza mkulu ameneyu ali opereseka pathupi komanso ndi bala pathupi yake. Malinga ndi bambo Mwemba atifufuza kumwana chita kukwone tsakuti mkula meneyu ya mwana mwalira ndianzake ena awiri. Anali kumowa usiku watao pambuyo po chita maganyu. Ya kuti mkula meneyu ya mwe ada mwalira. Ati akukurupirikira kuti anagula mowa zomwa anapangana ndi Benson Tore. Kuti na yensu adzaika po ndalama ya kwa nyangati 3 kwacha kuti agule mowa meneyu odziwika kuti junta. Ndiya kuti kenaka mkangano unabuka pambuyo pakuti mkula meneyu oganiziridwa atanalephera kwaniritsa lonjezo yoyikirirapo pa ndalama ija mwana pangana. Zomwe zinapangitsa kuti yemwe ana mwalira atalondole mkula meneyu kuti atenge ndalama yake. Pambo mwemba anafotokoza kuti apolisi pambuyo pofufuza ati zikuonetsa kuti oganiziridwa ameneyu atakuonika kuti anakanga yemwe ana mwalira ameneyu. Zomwe zinapangitsa kuti agwe chambuyo basi ni kukanga nthamutu pansi. Ndiya kuti mkulu ameneyu kenaka ati anamwalira ndiya kuti mamu ake thupi yake itapezeka atanadziwitsa akazi yake omwe kuti anadziwitsa ahedimani akatipopereka nkhani imeneyi kuwa polisi. Thupi inatengedwa ndi kuperekedwa kusaini kuchipatala cha Chipala Central Hospital mochari kuyembekeza kuti ipimidwe kuti adziwe tsimitsimi wonse komanso gwero la imfa la akulu awa. Ndiya kuti Benson Tole pali pano ali masofolo mchitorokosi cha polisi pomwe apolisi alufufuza nkhani imeneyi.
0: Ndipo gogo aphedwa pomganizira kuti ndi nkhonkhotcha yolodza msana kodi mudziwa. Zamveka kuti mayi wina wachikulire wa zaka zakubadwa 82 wamboma la Petauke kudera kumaba kwa dziko lila Zambia pano ndithu waphedwa ndi anthu osadziwika kamba komganizira kuti ndi mfiti ya malaza. Adina Silungu apa mudzi wa Nyama Mbale mdera mfumukazi mwanja bantu akuti anapezeka ophedwa mnyumba yao ya chipinda chimodzi ndi nthawi ya 8 koloko sabata thali. Mkulu wa polisi kudera kumaba kwa dziko Libambo Robertson Mwemba anati thupi limene ila malemu linali ndi bala lalikulu makamaka kudzitu la kumaledi ndiponso anali ophwanyika chigama ndipo ena mwamanu yanali ndithu yochoka. Bambo Mwemba bati pamalopo anapezanso ndithu kasituli komwe ndithu kanali kokangamira ndi manu pafupi ndithu ndi thupi la malemu. Ndiye chapano a polisi akuti pano athira unyolo njonda ina yomwe atchula dzina kuti ndi Saine Tilungu wapamudzi umenewu kuti makamaka athandize pofufuza nkhani imeneyi. Bambo Mwemba anati iyeyo ndithu Lungu pano ndithu akuti kumbuyo ku anapereka chenjezo kuchenjeza mzimayi ameneyu maka mwezi wathawu kuti iye ndithu adzachitapo chimodzi kamba kakuti anayoganizira kuti mayi ameneyu analatalodzera mwana wawo ndithu wachitsikana. Ndiye chapano pomwe nkhani matifika thupi la malemu linaitaperekedwa kuchipatala cha Kalindawalo General Hospital kudikira kuti ipimidwe.
1: Athedwa unyolo kamba kakuba ndalama kuchipinda kwa mbi yake basi kenaka nkutentha chipinda kodi mudziwa. Njonda ina ya zaka zakubadwa 25 ya athedwa unyolo poganiziridwa kuti inaba ndalama kuchipinda cha mbi yake basi kenaka nkutentha chipindacho pamudzi pa Muzunga ndera mfumulundu kuboma la chama. Mkulu wa polisi kuma wa Bambo Robertson Mwemba anafotokoza kuti zimenezi zinachitika pa tsiku la 17 July 2026. Bambo Mwemba anafotokoza kuti ambye yake azaka zakubadwa 78 Adamson Mfula omwenso ndi a headman ati anapereka ripoti kuti mdzukulu wawo Joseph Karuwa anaganiziridwa kuti anatentha chipinda basi kenaka katundu ofika pa 15,000 kwacha unapsa. Apolisi anafotokoza kuti Karuwa alakuganiziridwa kuti anagwiritsira ntchito makiyi basi kenaka kutsegula nyumba ndi kuba ndalama zimenezi zomwe ambi yake ankasungira kunsi kwa materesi basi kenaka nkutenda chipindacho ndi kuthawa. Oganiziridwa ameneyu ati kenaka anagwidwa ndipo anafomera kuti anachita mlandu mmeneku ndiye pali pano watsidwa unyolo ndipo ali mchitorokosi cha polisi. ndi apolisi anapita kuderaro ukafufuza zankhani imeneyi poyembekeza kuti tsopano mkulu ameneyu ampatse mulandu ndipo akaonekere mbwalo la milandu.
0: Omverano ndi nkhani imeneyi tafoma Petro zomwe nakonzani mprogramu ya sabatalino. Molayirirako na Lukwi Mwemba pa makina, ine ndine Humphrey Mwale pamodzi ndi mzanga
1: Opsambewe tingoti
0: tapita.

Munafiku Mvera, kwa program ya Kodi Muziwa, kuchokera kuno kunyumba ya YRC Kulusaka. Mukacherenzo sabati la mawa, patiku ndipa ndao ya mwei, kwa mumuzamu vangani zina za mkati mwa dziko la Zambia, ndiza kumayi kwa ena.

tokoze yazibambo yawa ndimoto tokoze kwambiri yazibambo yawa ndithu yo Humphrey Mwale kumaso Webster Mbewe ya ibora ntchito potipatsira programu imene ndithu ya kodi mudziwa kuzokeratu kumeneko ku nyumba yowulutsa mawu ya CDNBC mdziko la Zambia makamakatu mu msika uja wa Lusaka. Tikutera mongwirizano pakati pa zigawo zatete ndi niyasa. Nthawi yathu apa ndi 27:05 zasezora ji 33 minutes zasezora ji 33 minutes tibere ndi programu ya Africa sabata ino.

0: Tsopano Radio Mosambiki ikupasilani programu ya Afrika Sabata ino.
1: Afrika Sabata ino
0: ndi programu yomwe timakupasilani la chisano masabata onse.
2: Tikulandileni ndi manja onse kwina kuti konseko kumene muli ya dzanthawi yoti tikupasileni Afrika Sabata ino, ndipo muli ndine Bright Sonjera. Mkazi wa mtsogoleri wa dziko lino Mai Geita Shapu akhala nawo mu zochitikachitika ku Angola, makamaka pakufuna kuti akhale akulimbikisa za bungwe lawo ku nkhani ya zachuma, komanso ndikuonetsetsa kuti azimayi ali mkutukuka kwambiri. Muzochitika chitika za tsiku lalero ndizofuna kuona kuti kodi ku nkhani ya zachuma zinthu zikuyenda motani. Geita Shapu akakhala ndithu pa zochitika chitika zimenezi, ndiponso kuyamba kampeni yofuna kuonetsesa kuti pali ntchito yayikulu yomwe ikugwirika yolimbikisa azimayi pakufuna kulimba pa ntchito zosiyana-siyana, komanso atsungwana ncholinga choti iwowa azidziwa kufunika kwa tsogolo lawo, komanso mmene angapangire pakufuna kutukula chitukuko chakumadera kwawo. Mwazina Mai Geita Shapu akhala kumeneko makamaka ncholinga kulimbikisanso ndi kupanga kampeni wothandiza napo kwa ntchito zosiyana-siyana zimene amapanga akazi atsogoleri am'mayiko osiyana amu Afrika, ndipo izi zathandiza kwambiri pa ntchito zosiyana-siyana. Pali mavuto osiyana-siyana kusintha-sintha kwa nyengo, komanso ntendere, komanso ndikuti akakhaleko chitukuko ndi kulimba mtima pa nkhani ya ntchito zosiyana-siyana. Mwazina Maiyu akakhala akulimbikisa kuti nkofunikira kwambiri kuti anthu azidziwa zakufunika kwa teknoloji kapena kuti luso la makina a intaneti, malipoti, komanso ndi ntchito zina. Zimenezi ati ndi zina zomwe zingathandize kwambiri pa chitukuko chosiyana-siyana kumadera osiyanaso. Kisa Masie yemwe ndi nkhalakale pakati pa dziko la Uganda zandale komanso ndi zipani zosisa boma, iwa kuneneratu kuti mkuluyu anali ndi anzawo Obed omwe amafuna kuwukira boma la dziko la Uganda. Pakadali pano mkuluyu ati anakomoka mkoti akumuimba mulandu koti lalikulu la ku Kampala dziko la Uganda. Iwo wakuimbidwa mulandu kuti amafuna kuwukira kuboma ndi anzawo, komanso kudzesa chisokonezo ku dziko la Uganda pa nthawi imene ankalimbana ndi Yoweri Museveni kuti alowe pa mpando wa upresidenti pa chisango chomwe chinachitika ku mayambiriro kwa chakachi. Mwazina mkuluyo anati tsopano ali bwino, ndipo ati mulanduwu uzapitirirabe. Anthu osiyana-siyana sakuwalola kuti azikalowako ku koti komwe akugamulira za mulandu umenewu, ku koti komwe akuweluzira mulandu umenewu. Iwo akuwafotokozera kuti sizofunikira kwambiri kuti nyumbanso zosindikiza mau monga kanema, komanso ndi anthu ena omwe ali ndi mawairisi kumeneku kuti akagwire nawo ntchito ya untolankhani. Akungolola nyumba za wairisi zomwe ndi zikulu-zikulu kuti zilowe ndi kugwira ntchito yowulusa mau pa nthawi imene akuzenga mulanduwu. Akangoyamba kuti dziko la Uganda lipeze anthu omwe akuaganizira kuti sakuchita bwino pa nkhani ya zandale. Akulu-akulu achipani cholamulira cha ANC ku dziko la South Africa James Chumalo wati nzika za dziko zikhale zolimbikira pa malonda kuti zichiteko bwino pa umoyo wawo. Iwa kunena kuti kulimbikira pa business ndi njira imodzi imene angakopere anthu ena, komanso ndikupangira kuti ntchito iyende bwino. Iwa anati anthu obwera kuchokerako ku maiko ena ndi makampani ena ndi omwe ali ochuluka kwambiri panopa, ndipo akuti kudula malonda komanso amayikako mtima pakulimbisako zinthu zosiyana-siyana. Anthu a dziko la Mosambiki omwe amakhala ku dziko la South Africa komanso ndi anthu ena akuti ambiri amalimbikirako pa nkhani ya ntchito zosiyana-siyana za malonda komanso angakhale za boma. Izi zakhala zikupangisa kuti anthu ochuluka omwe anachoka ku dziko la South Africa aini yake kumeneko atisadziwa kupanga za malonda ngakhale nsugwira ntchito ina iliyonse. anthuwa ati ndi wozipereka pa ntchito ndi kuzilanga kufuna kuti apeze ndalama zochuluka komanso chikhulupiriro kwa anthu ena omwe awalemba ntchito. Mapepala oponyera a voti ayamba kufika mdziko la Zambia kuchokerako ku Dubai mdziko la United Arab Emirates komwe anakapangisa ndi kusindikiza ma ballot papers wa mwazina pano bungwe loyendesako za chisankho la Zambia Electoral Commission pakali pano akuti likuchita zotheka pofuna kuti agudise kuntchito mapepalawo komanso alinkufufuza fufuza ndi mapepala kukwanira ndithu pa 202 ndipo ena ndi okwanirako pa 185 lelo papezekanso kuti alandira makamaka zinthu zonse zofunikira ndipo kumeneko kuchitika chisankho pa 13 mwezi wa mawa pamene anthu osiyana-siyana ali nkufuna kuti chisankhocho chizayende bwino. Dziko la Zambia pakali pano ati likukonzeka pamodzi ndi bungwe la Electoral Commission pogwira ntchito imeneyi. Pamene asogoleri a Commonwealth komanso ndi anthu ena omwe amagwira ntchito zosiyana-siyana awatu ndi azamalonda ndi ena a European Union ati akhala nawo pa mdipiti wopita kukawayang'anira za chisankho chimenechi ndipo mabungwe ena ati ayenda makamaka mkuitana kwa bungwe lomwe aliuza kuti ili ndi bungwe lolozeka kuti likayang'anira za chisankho la Malawi Electoral Commission ndi Anabere Ntalimanja yemwe ndi mkulu wa bungwe la Electoral Commission ku Malawi. Pakali pano kunena kuti ulendo umenewu akonzeka kale ndipo akuchita zotheka ndi cholinga choti pasakhale kuvuto lina lilonse ndipo bungwe la SADC komanso ndi mayiko a mu Africa omwenso ali mbungwe la African Union naonso ndi omwe apite kukayang'anira za chisankho chimenechi ndipo zithupa zakhalako zikupasidwa kwa anthu osiyana-siyana komanso atolankhani ndi anthu ena omwe akakhale nawo pa zisankhozo. Koti la chigawo cha Western Cape mdziko la South Africa lagamula kuti nthambi yoona za mdziko Home Affairs izilemba ana amene amabadwira mdzikolo kwa makolo awo obwera kuchokera ku mayiko ena. Iwazineneratu kuti ana amene amabadwa ku dziko la South Africa zidziwika kuti awawa makolo awo anachokera kumayiko akunja cholinga choti aziwapasa chikalakala choti anabadwira mdzikolo. Zaonetsa kale kuti makolo ena omwe ndi amayiko ena ndiponso ali ndi ana wochulukirapo ku dziko la South Africa amakhala pa mavuto adzaoneni pa nkhani ya xenophobia pochoka ndi makolo awo kupita kumayiko komwe sakukudziwa. Ena mwa anawa ndi akuluakulu omwe amakhala mchiganizo chonena kuti dziko la South Africa likuachitira nkhanza. Ndipo iwo ati pakupasidwa chiphasochi zidzakhala zabwino kuti azikhala mdzika yololozedwa kuti ikhale ku dziko la South Africa. Nduna yoona za ulimi ndi chitukuko cha mmidzi mdziko la Malawi apoza mbirizi ati ndalama zoposa 200 million US dollars zikufunika kuti ntchito yotenga madzi munyanja ya Malawi kusalima kupita kulilongwe Salima Lilongwe Waterway ifike kumapeto. Iwo anati kupanga choncho zinthu zambiri zaenda bwino. Iwo ati boma pakadali pano likufuna ndrama zomalizira ntchitoyi kuti iyambe mwezi wa Juni mchaka cha 2027. Ntchitoyi yakhala ikuyenda pang'ono-pang'ono mzaka zisanu zapitazi chifukwa cha imalandira ndrama yochepa kuti apitirize ntchito imeneyi. Pachifukwa cha kuneneratu kuti nkofunikira pakali pano kuti ntchitoyi iyende bwino ndipo pakufunika kuti amalize mwansanga-nsanga. Ambirizi alankhula izi pomwe amayankha mafunso nyumba ya malamulo ochokera kwa aphungu ku nyumba ya malamulo mdera la kumpoto kwa Salima kuti afotokoze za ntchitoyi chifukwa malo ochuluka mdera lawo kufuna kuti project iyambe mwansanga-nsanga chifukwa ndi project yomwe imatandiza kwatunthu. Ndipo pakati pano kuneneratu kuti project iyo ayimaliza posachedwapa ndipo kufunika kuti anthu akhale chidwi chofuna kuonetsetsa kuti project iyo ikuyenda bwino ndipo palibe vuto lomwe likuchitika. Nkhuzwe Chunu, mmodzi mwa anthu amene akhala akusogolerako zionetsero zotamangisa anthu obwera kuchokera ku maiko akunja kuchokera ku dziko la South Africa, wati zionetsero zomwe zimachitikazi ndi zionetsero zimene zili zoopsa komanso sizofunika kwambiri. Pakadali pano akuneneratu kuti zionetsero zimenezi amachitirako nkhanza anthu anachita zimenezi. Ndipo Mchunu alankhula izi pambuyo pagulu la March and March lomwe lakhala likusogolera zionetsero zoyimitsa Chunu kuti asamachitenso zinthu limodzi pamene gululi likufufuza pankhani yobweresa mpungwepungwe mugululo. Iwo anati iwo amasogolera zionetsero komanso ndi kuathamangisa anthu wochokera ku maiko akunja zomwenso akuti anthu ambiri amaphedwa. Ndipo anthu amene amasogolera ku dziko la South Africa pakali pano ayamba tsopano kwayimba milandu komanso ndikuti afulokoze bwinobwino ndi chani akuchita zimenezi pakufuna kuononga makamaka mbiri ya dziko la South Africa. Malinganapo ndi mkuluyu anati anthu onse omwe anali patsogolo ndi omwe akuwafufusitsa komanso kwawuza kuti asiye nchitidwe umene amachita omwe ndi nchitidwe woopsa kwambiri. Zikatero kondedwa kumvera ndikuti tafika pa nsiziro pa Africa sabata ino. Munali ndi ine Bright Sonjera Adolf Sadiki pa makina pa mwakumanosi zikomo.
3: Iyo inali ndi ime ya Africa sabata ino. Africa sabata ino ndi program yomwe timakupatsirani lachisano masabata onse.
4: Iwetu Bradison Njera apande ntchito waigwira kubasi o zimene zagwa mu Afrika sabata ino. Mungwirizano pakati pa zigawo za tete ndi niyasa ngatitu inyonse mumvera programu imeneyi ndiyetu mumadutsidwa ndi zinthu zabwino kubasi. Zinthu zabwino ndiye zimakudutsani, ndiye zabwino ngati zimenezi zisamakudutseni ayi. Mungwirizano ndithu pakati pa zigawo za tete ndi niyasa zalema kulidomvera iyayi ndithu tikufika kumalecheleche kwa kulutsa kwathu mchinyanja mgwirizano umenewu pakati pa zigawo za tete ndi niyasa. Koma tisanasiyane apa tikhoza kukhala kwathu ndi mwayi wonena kuti tivineko kanyimbo kamodzi apa yetu nyimbo imeneyi ichokeratu mchigawo cha niyasa la mapa kuyimba kwa El Makwinjinyo.

0: Anta uli opinika ukuza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsekelera kumpacha kisi kapena kumkumbatira ndikupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu moti posia kulila yapowaona kunkhalilira atenti.
1: Ulindishaliya bwenji ndavitulukira vumenevo.
0: Basi ane mwana wako nangize chikondi pang'ono.
1: Chabwino ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo umalila ndi madandaula kupunda nisiye ndikukumbatire.
0: Wapenya umoikhalira iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndina ngati kuchita ivi nyengo zonje yapo suwajikufuna mwana wako suwakhale ukunda ndi wachikhulupi.
1: Ndani sofuna ivi kwa mwana wake? Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu wamakhala osangalala ndi chikhulupi ndi mumamvacha chokololo wala.

okondedwa mvera. Emuze ndi kampani yosamala sa chitetezo. Chitetezo cha magalimoto ndi kulipira katundu onangika pangozi ndi kenaka kusamala za moyo o wanthu apaulendo. Chitetezo cha wanthu apanchito amene amagwa mzingozi ndi kugwidwa ndi matenda. Chitetezo cha mavuto apikwa moto katundu ndi zinyumba. Chitetezo cha kunyamula kwa katundu oenda pa nyanja, pa stima za njanje, tikenaikia pa mseo. Ndi kupitira pamenepo kusamalancho za chitetezo cha makobili onyamulidwa pa ulendo wa maji kapena kuti wa pa nyanja ndi kuchoka pamenepa pa mtunda. Aimoze kuchoka chupamenepa ama samala za ngozi kupitira kwa munthu. Momenditu amathandiza kuna kuti munthuyu akagwa ngozi angampache chisamaliro chokwana. Pomwepo amasamalira za chitetezo cha mwambo wa chisoni. Chitetezo kupitira munkhani za mavuto ngati imfa. Ndiponcho mkati mwazinchito zina zosiyana ndi kutengerancho chitetezo kwa apasikulu. Pitani ku kampani ya Imoz komweko mungapeze chisamaliro mchitetezo chanu. Okondedwa mvera, Emuze ndi kampani yosamala sa chitetezo. Chitetezo cha magalimoto ndi kulipira katundu onangika pangozi ndi kenaka kusamala za moyo o wanthu apaulendo. Chitetezo cha wanthu apanchito amene amagwa mzingozi ndi kugwidwa ndi matenda. Chitetezo cha mavuto apikwa moto katundu ndi zinyumba. Chitetezo cha kunyamula kwa katundu oenda pa nyanja, pa stima za njanje, tikenaikia pa mseo. Ndi kupitira pamenepo kusamalancho za chitetezo cha makobili onyamulidwa pa ulendo wa maji kapena kuti wa pa nyanja ndi kuchoka pamenepa pa mtunda. Aimoze kuchoka chupamenepa ama samala za ngozi kupitira kwa munthu. Momenditu amathandiza kuna kuti munthuyu akagwa ngozi angampache chisamaliro chokwana. Pomwepo amasamalira za chitetezo cha mwambo wa chisoni. Chitetezo kupitira munkhani za mavuto ngati imfa. Ndiponcho mkati mwazinchito zina zosiyana ndi kutengerancho chitetezo kwa apasikulu. Pitani ku kampani ya Imoz komweko mungapeze chisamaliro mchitetezo chanu.

0: Amunanga. Amunanga ukani nendifuna ndikambane nanu chipo chamate.
1: Yai. Kuti kapita kuti parizo kani atu ya neba tunone.
0: Edu ili ya mwewo.
1: Anifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wanguno mwene.
1: Anifa. Na mpua sida kulizane kulitisye kwa thunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Tandi ndito finyiki zika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaitime.
0: Chapano, ya pumwana wawo wakwa ni cha miezi sita. Iwa wali mkumpa chafakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Fakudia vina? Takambili labu ni mkazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpacha chakudia china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, ni nchawawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulikulekana kumonchu kwa ke?
0: Ya, ya, munanga, ninda afera anemba, na kamba kuti. Nambala ya mala kangati yuko mpacha chakudia icho chonge zela. Panyangu yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Achafu angala nikampira nkani mini. Nambo hini ni magneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie tijita vimwevu.
0: Etu amunanga. Tine na omunda. Ndichikutu ndikatundu mwina mwake uyu. Icho tiliche. Tikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Maganisi ya buino mkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakali uolimba. Uwanjelu nduo kula buino kati mwana waneba.
0: Utopenya kusonda kulindi chipata pata.
1: Yae basi tizazonda.
2: Wafuna kuti mwana wanu wakule buino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpacha ni chakudya cha tanzi kufikila nako kawili pasiku. Ongozelani ningo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomu mwana swajikula.

0: Anna! Watu wakhala tayari kuti tizipita.
1: Iya ya Lima. Ndakaikako ningo funa nchalu yanga.
0: Anna! Ndende chiyani yura niwalira nchimwechi.
1: Ah, Lima, yalipo masiku iye wamalira mwemo.
2: Kapena wali ndi njala?
1: Iya, iwa ya mwabwino.
2: Anna, iye amalira mwemo nthawi zonse. Osativa bwino, ndisini mtenge.
3: Basi mwana okwada siya kulila. Tapenya kankope ya kakokadwa.
1: Wasiya kulila.
2: Upenyana, yura ni wango ufuna iwe. Imafunika kumulangiza chikondi.
1: Alima, ine ndilibe nthawi yochita vimenevo.
2: Ine ndifana navo, namphowana. Afuna chisamaliro chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nambo ndili ndi ntchito zambiri zochita pa khomo. Ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika.
2: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpacha khisi, kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu moti posiya kulira yapo waona kunkhalirira atenti.
1: Uli ndi shaliya bwenji, ndavitulukira vumenevo.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
1: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo umalira, ndi madandaula kupunda. Nisiye ni kukumbatire.
2: Wapenya umoikalira, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita ivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa ndi wajikulupi.
1: Ndani sofuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala ndi chikulupi ndi mumampacha chokololo wala.

0: Sikati lonso kunde duwa kumfera ndi kuti itafika kuni kweni kukwangu lilo kwa zomwe tina kukonzerani mutsiku ulade lulino ine ndina langandi Bright Sonjera ndatokoza kuti munali pamene po kumfera wairishi menei sopano nukusia ni manja mwanzatu ameni ali achiputikisi kuti apitilize kukupasilani maprogramu oko maunona oposa ameni tina tengawa chauta kudaliseni bye bye.
1: Munanga. Munanga ukani ndifuna ndikambane nanu chipo chamate.
2: Yai. Kuno kapita kuti pano kani atu yani batumene pe.
1: Etu ili yamwewo.
2: Nifa.
1: Ini ndatojiwa chifuko mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wanguno mwene.
2: Alifa, na mpozi na kulizane kulitisi ya kwa adhunda neba.
1: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Tandi ndito finyiki zika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulo kila siri ya neba.
2: Ae, ndaiti me.
1: Chapano, ya pumwana wawo wakwa ni cha miezi sita. Iwa wali mkumpacha vakudia vina mpambuli kamala mawele.
2: Vakudia vina? Takambili la bunu kazanga.
1: Etu, iwowa, ama kunda kumpacha chakudia china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, ndikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
2: Basi tu kukulikule kana kumachu kwa ke?
1: Yaya, munanga, ninda afela anemba, nakamba kutie. Nambala ya mala kangati yoko mpacha chakudia icho chongi esela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
2: Achafu angala nikampira nkani mini. Nambo hini ni magneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie tijita vimuivu.
1: Etu amunanga. Tine na omunda. Ndichikutu. Ndikatundumi na mwake uyu. Icho tiliche. Tikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
2: Makanisi ya buino mkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale ulimba. Wanjelu duho kula buino kati mwana waneba.
1: Utopenya kuzonda kulindi chipata pata.
2: Yae basi tizazonda.
3: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha tansi kufikira nako kawili pasiku ongozelani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.

na zina ya ale onsene adatambanyatwa na mazi na mpepo na zua tinapeleka takuta kuna emu mwisena mwadatipeza.

0: radio onibira vira mawani ni mphanya ne ya wani wowi
1: omaka
0: skai kihali atokwe ni hali
1: mai salama kai kihali
0: bakani bakani sina naye
1: mi oginita ni wa momadi augusto rosario machine sina no suele shiwa momvira vira kammo ansi ya votu khala wa restawe mapia opatata niwe maphelo ke phanya ro molawira ke nemphela ansi ya u mi vano muno phanywa variaka ayo
0: sina nanyu na vatukumento ni mundiwe sheni
1: momadi augusto rosario ayo
0: munyari wa maka samomo ho
1: mi yonki yari wa maka samomo kere morwa mashiki yari wa owani usubusta sao witela wa shkola sekundaria yo mwatala ayo
0: tono muntale le nemro thela
1: no kiro thela ntonu thela we no kina phanya bo
0: omwene
1: wi share bo
0: ai mai mathekulelo mathwelelo mawani mu makasa
1: nene thwela sana panto ni thoki ha ni khuru na namwane apola ashana ashithiana omakasa wenno
0: onro mani waka wini
1: nto nindro wa opachera ka wi prepareri nto nam maneke e campo ya yona tamela ori oskola wa

0: kina pavelo thwela ayo
1: ai mai makhomaso yave ke la kunyatwane
0: makhomaso miyo kinva haka kinave ke la amaraka anitha niwa sinya ke lemente shuse tereshi nikinave ke la amama akhanle okiyara amphanya ne yawa e distrito emosa yo muna povale e pairo ya oposto administrativo ya wantia ayo
1: nyuano ma wantia la panyo yo yareliwa
0: asito kwene akiyanre ta wantia mashimiyo kinyariwa vasitati vava kinarowela oshukuria Million to go tepo or tapela manu raja pasani ni mwe kaleke on liala.
1: Niri omiyawa Niri omagasa. No, ehali anyo.
2: Salama kai hali.
1: Wakani sina.
2: Marisa domashal perd.
1: Munyeri wa mawani momo magasa, huh?
2: Kiyari wo marere.
1: Tono marwen leni.
2: Kin kalawata melo omagasa we no. Ayo.
1: Nkayaka, ashana shitiana no matwelelo makalelo aya nera sai ni hiku ni hiku.
2: Ashitiana motan twela sayano anamani. Ya pia segunda-feira, anuwa sa escola, mpaka sexta-feira, sábado, domingo, ankla sa escola wana mwa kumwa sistribola, unshukariwa. Na ashana, ashilopwana, ya minya sisale, na iprepara ropera domingo, romlava uniformi, para segunda-feira roko escola.
1: Ale, alupale, ntoko nigo na kinako, anera sayi wapia, okati wote kulela, hindro wa yomata, hindro wa mapurohi ya nasa, imakaribi.
2: Anoka lati, Nipuro ni mosana, mwetaneka, ikarda, uleli hasa trabalho, escola, upaka iprova in conjunto.
1: Mawani, muri asai, no, muni kaliwa sana sana pahika, munya kulihaniwa?
2: Wakani, muni kaliwa wakani. Unya kulihana konfa ya rivejmu, sempre mawani duonya kulia, somu tuwa acharo kovile la pahi.
1: Mo, ihaje sinikala pahi?
2: Sinikala. Ni wa onira ruela ni watumejimu ni mtu wa ili pege tu ni mkwa vile lana oraruela ni utukorera oraruela ni wa mwatukane oraruela na atwanche ni tanyukana na kwa mahoro arsuntu oraruela na yoo
1: na sinate la walopo nani utia nani
2: walopo anatana ataporuke mulopo anaton havi ya mutia anaton havi wa mulopo anakira tonveka mulopo anaton provokari aro kala kaha mulopo anon provokari Kakela mtia no nyukala kani mkwawe.
1: Ati toa kala tia no minyala ni ule nare. Mwe mele pa hii.
2: Kove keni. Kiyante. Burukomo wa mtia na mkwawe.
1: Masi sa kalaka ihajasi isa sa tuan level la na saisai. Ntumila niwe kuwo. Vaniru wa sayi. Onrui wa tuwa matia. Vani mkakile ili heni nunu.
2: Mawani mo. Tepenti choko ya tuwa kina kuho. Akala kina kanro wati wa roo himia. Akala kina kantume kuwo. Masi ntoko nimi vavano. Kinro wati wa kina himawe wongi tumeliwe kuwo. Para kutelo kitikele. Kumpiru saru tumaho tumeliwe kuwo. Kinro wati wa kuro himia. Kinro waka.
1: Mahawo wero ikale mogili malela ho.
2: Wikale wakili malela. No kala nikuwa nkela wakala na.
1: Ayo, kaya ka isalamu.
2: Isalamu kinave ke la mmaka. Kinave ke la waka. Amma kanita na duli Alberto Amadi. Ankalo maka saweno. Pairo yonapwea. Tankalaya. Inave ke la vovaka, ankala tampe pairu yona buea, aniru wa Julieta shuaki. Inave ke la iaka Amosh Rami Luigi, ananaka ili tampe, yurani Amosh, Kelvi Amosh. Inave ke la tampe, akaliki mahiku wata, ni yaka sodeo na tampe so wata.
1: Yaka la simasipo wanasi vile yuwa katavini.
2: Okala mahiku wale repwe kerero rwa, anamani ama sipu wanasi vela saya, karere, okala sipu nura, no kichawa.
1: Na changu ni nano baba, wala kala eni?
2: Ni kichawu ni nano baba. Mwahao ira kapale numeshirikata ora telefoni. Vale ntuka waka mbiku wa yunasa kwa rukisi vele rongo ila otene kina ntuka ya shitiana kwa gani hakalala.
1: Oshukurla nunu?
2: Ni miku otapela.
1: Radi Msambiki yonibira vera mawani. Manu, kini mwiro mchayu ato? Jamal.

0: Makasa, airwa wira no.
1: Vanru makasa va tokwene va.
0: Vanru makasa va.
1: Vanru makasa va. Amukano wovonto. Para kaya yuki sereva thundwe khara kabo. Tori mukano ntero rapali. No po manto iwento nemela municipi.
0: Ekulutu ileria kabati va vunriwa oshisheni.
1: Ele ni hene kulutu wasakina.
0: Ah we wasakina.
1: Ana sakine nento tato kwene ya variva mangu.
0: Oo pala kirna kaba.
1: Orata rata nento ya wano uwe esakine le kumbe vavi. Na vya wakara sayo na sakina.
0: Ayo.
1: Orata.
0: Siso koshu kula. O hanoku kilevele liweke kumala. Kaya kanyi hali sa makuvani.
2: Rupi la mi uwele yasi.
0: Nate pelesheni.
2: Kupiani. Nira sedianu.
0: Ayo.
2: Karimu lupiati. Vianu. Mishima upere teri makinari. Mote kirompu ya. Makinari kirompu ya. Kina kila mute kwa upulisi uwe. Kina kuma.
0: Yari pulisia.
2: Kina kina kato.
0: Yabara wawi.
2: Nii ukatea sivili tu.
0: Yabara ukatea sivili. Yabara yaka kabiwe.
2: Tresianu.
0: Ayo. Nto sheni ya hala kwa vare yaka sinchi pale. Yabanka uwo.
2: Kina kuma tu. Kuta kaliwa tulu.
0: Ayo.
2: Watu wakini rito.
0: Masi ya himalili hapa hoternari pahini.
2: Himalili hatu. Hoternari kiperatu.
0: Ekatea sibili ya vara ya ari ya wawuwa poma baba.
2: Ya wapoma baba.
0: Wakati wuhire hiru waka ya sheni.
2: Ya sakini. Ya.
0: Wari maka sheni.
2: Iyo uko liya la tabu.
0: Liya la yu.
2: Kihote.
0: Kahi wuhire ari mwiromu reformari nari.
2: Ari faja sisu tu.
0: Kakani lo uhimia kaya tu sikali ya uhimia ho. Ini swala mte kwa ya tu tiwasiri. Mwa mkwasiri mtu kwa nilia mwa omasa.
2: Ie sekreto pa.
0: Ayo. Masulelo va ashukuru kala wikala ibu.
2: Mashiba miya ni njeni wa nkili tu wela.
0: Ayo.
2: Kitele. Kupatendia kuhuri mpa kululu baba.
0: Aro chaiwa.
2: Ahi tela. Kire mkumi. Nomalana.
0: Amalane. Epachendre no were iwa no.
2: Were iwa.
0: Epachendo were iwa. Nto babo mpaka ba hina mpavela totumti ana tomkina ko kanle
2: na vadi ile ahi kile
0: ya le mo vadi yu
2: ya ya kamru ilua kum kam tota
0: ayo
2: thole ana kisevela tu ya phanya ke no tele kina ba ala namru kara kata no kina mudia
0: ayo
2: kina shukuru le babo
0: ayo
2: si ya la la miro ndoral
0: ati anale
2: ya yiro sakine ini Sakin ini kerana katola.
0: Ayo.
2: Mungkin aku syukur lah.
0: Kau hai kena aku kerana tola himbang keto.
2: Kau ungkap beka mas ingkar bakal kirimanin. Yang kutihiu kena rapa.
0: Anak mana rana kavi?
2: Kirno singku.
0: Arna sing.
2: Akin urapali, akin umrupul.
0: Kutamana ni mamau.
2: Ni mamau. Yang Hendrik Tracy alupana. Kuaturu tian.
0: Nto kachu la vindria ya mwalana mamo logi seriola. Hina weri ya wala tia na leta hina pavelu hiru wale ya rea mkumi kia kila atena mtia na mwaka.
2: Ani kishukuri. Ulo hii ala kipanye eto elapo. Ani kishukuri. Ani mruwa karakata na venye tu. Uwanye ya na mruwa. Awa mrupu la nuruwa na rupa suma na ntero.
0: Aruwa niwejwe.
2: Mkendrona.
0: Aniwa hasa isai papa maka samu ya kila kufirikani hano kalaini murie sai marerelo makalelo.
2: Mimi maka samu kalai bali na nipakiwaka mare maisto kwenye aywa kalai.
0: Ayo hama kolwa kalai.
2: Aniwa mutikini humumu basi mahikuwa lawa tiborera.
0: Tiborera?
2: Kini kalatuwa mawa kawa ila uri vinyu. Makapu kinawe ha masubayi kinawe ha. Mkalipe ila uiru wa sisa uiru wa saki na memelebo.
0: Ya muli peleri ya mruwa ala buliha.
2: Mula wale kenye miyano. Mkali peleri.
0: Ule loba kumbara niwe uiru haya mroto rapari?
2: Notuna.
0: Notuna.
2: Notuna. Umara yitu sona naro unona mansawe.
0: Unona mansawe.
2: Unona mansawe.
0: Aimae papa, e programe ele ndiwa radio eteta kama wane. Mtokone vahima ya nruye maka samuro vane la nana munchene. Kahi kini sipo, honi uri anaka?
2: Kini.
0: Antale kama sipo shene, nasi vela?
2: Sapa, sapa, mnahiwe. Nani kisivela?
0: Ayo. Ayo miyo papa vankiri wa shukurela hinati uvaha makumaso kapelu tarlela we neno wira. Oka tene uvo yare ya polisia ya atari naru wa wini?
2: Mi katari naru unatikiri.
0: Unatikiri?
2: Unatikiri.
0: Oka chule vale wero teneru wa kunatikiri ayo.
2: Tene nandia katu. Tene nandia.
0: Na warawe iwe.
2: Oh, ware ya ntu kamu ina ware ya nini.
0: Ayo. Kapuiti ambara ni matata haya.
2: Masa katu.
0: Ano mswelo olo mtapula sana mtikini.
2: No montadu, mtishmontari. No muhe la masa pa hini. Haya kadu.
0: Ayo.
2: Wapisa kinu mwopa.
0: Hapa jala ntoko upi haka papa. Yaba ya makoma samusi.
2: Iwayo msuruku. Imuru putinyo.
0: Ayo. Nto msuruku ulambeka uru mtume putinyo. Toka ntuna vana nera uwera no uwera iwe no ono uwera. Yankele uri kasai sai papa.
2: Kino ukala tuwa katera umakawai.
0: Nto ya mora kantu no ono uteri hapuwa tiya wo.
2: Naru kimi. Nta ukibayi kena makoto.
0: Ah, na makoto. Kala na makoto wa ni mwava ha.
2: Oh, ntumo waru shaya shaya wo.
0: Heee. Koshukuru la titi kwa mika.
2: Tabi miko shukuru.
0: Ayo. Vanto nirema kasayelela ni ntuno roko hito. Uka hikiruwe na kaputu lele vale.
2: Unu masingiwa leo.
0: Siso, kwa vika na papa.
2: Koshukuru.
0: Aimai.
2: Mungu unikali hiri mahikute.
0: Unikali hiri mahikute.
2: Ya.
3: Papa, Mama, I love you.

0: Bacani, bacani. Sina nanyu?
1: Luciana.
0: Luciana? Mneto shkola? Mneto owe?
1: Sale Agustin.
2: Sale Agustin.
0: Ayo, kumala. Mpwiri, mpwiri, ho?
3: Bona ke kura matanile na ugo mkia hiri ya tiyanala.
0: Ayo.
3: Mela kali yako kisibelewa alpalingu.
0: Mpwiri.
3: Bote wana kumi akalati yonu miki kalati ni.
0: Mm-hmm.
3: Nyero none akalati kini paketu wafu. Mm-hmm.
0: Vela yaliwa matela mekepi ni mumu.
3: Nari ni nruho matu hito u. Wakale temahu ndina hito u nruho na miyo matu na miya. Mm-hmm. Mukipi muke kenloke enletho. Nakumiho naro wabana perawe none wawiri labo. Mm-hmm.
0: Basi sasa yone liweni.
3: Nela munu na karakata. Vanempo hele tomati. Wohe muhela matuvi. Wabu yonakala. Ikumaira irakatu.
0: Halo kasakabu.
3: Kaka ntoni karakata karakata wonakala wana lelakabu. Mm.
0: Zina anriwa yasheni?
3: Mea anuginruwe shiju selisino Antonio. Nyako wakana nisina nihirera kulima liwa mkulutu mumu. Okala wiki kinaho la nashulu ya lale. Asimo kwasha na vahiwa msorkuniku nasha.
0: Eka?
3: Nto yao. Nokala nisina kilulua nyua kinilua waka permanent.
0: Ah. Iwo anaho lela ashipapa yale. Anivahiwa msuruku.
3: Ni kuvernu.
0: Ni kuvernu.
3: Mm.
0: Vanga haka omaka sano mitano variyesa ya abahi wakavi.
3: Aba hasi wa mweri moha, onululuanyo mweri wa shaniru vendu. Mm. Nivani wanya wera nova hasi wa tuho hipisavo wa mweri moha mashi. Mm.
0: Kaya kakunyate hali?
4: Samukumika hali.
0: Wakani wakani, vato mpela uvinyeri wa yodia hon?
4: Mm.
0: Masinkaya kwa wani nomretele salama wakala hon?
4: Salama, salama. Mm. Kaya ni wani?
0: Wani wakani wakani, sina naya?
4: Sina kini hanu wa maoni kwa Rafael.
0: Ayeru wa maka sa momo pahi.
4: Maka sa momo kina nuwela momo.
0: Ayo.
4: Mm.
0: Ashiti ya nano matwe liluwaya, matoku liluwaya. Nisa ya mkila atisisa sa pahina ya kala sayapwere na perihana wala wakalo kata mkila atati ya naruvane laka.
4: Wakalo waro kena mtuntwela we ashiti ya narupa hi. Akena batewaya, akena naru kankala nutramina lewe. Mula ta teishi. Mm. Mm.
0: Sheni uwa bonto.
4: Ni wano muhinguri ya. Mirani hana papa tu puri wala ninyu. Mm.
0: Vale, alo kanka wale shini wa terminale iwe ni lokasa iwe.
4: Oh, ni lokata pansha kuwa iwe na ponya sema iwe ko ofisi kana iwe.
0: Mm. Ya wankalo teliwa, ankalo malaniwa.
4: Anche ne, to teliwa, anche ne tapeti ya o malaniwa tu. Ane rawani ke re kani raka opya no bolowa.
0: Yo ne ko wapo nyone ikobe.
4: Ya pya ko wani pa ikure. Kapan kola te shangumbia ya poronto. Wakala mtento watu ya lakina kwa mbahana sashitiki. Wakala sala ni atashitiki. Na mbahana sama kapahi. Wakala sala ya ni rashitiki yo. Kia tuwela tu. Wana kina nana ya.
0: Masi wa tuweli waka kongu. Ushi wa itu sikina kuto ina shinyeriru wa tobabo.
4: Wakala kina kanto wa purukebale. Kina naprobe tarababa. Ntuwela mmareli wa tetu. Nyemelo nakala mane rohimia. Inuwa vile vile hani. Mm. Na wala mamu tuwela.
0: Ayo. Ayo, ba ikulutu sikina ku, oni kala mateku lelo makina ku, makie kie, ikoma sikina ku, atono karina?
4: Makie kie, wakano nakala sana kwa otoro wa yao. Mm. Kala hitu baba ya balo hiwa mwaliva.
0: Ayo.
4: Kira wewe kitikinya, kitekulaka. Kwa mwaya, lupona siwa baru.
0: Nani balo hiwa malino?
4: Mm, sana narina pa hiwa mara manka iwe.
3: Tone kutuwa hila tu. Yeye la tunira ke kulokati. Ego kati pahena natamela nan leliha, na leliha na natekula.
0: Siso, kovira.
3: No shukurele. Yeye de salamu.
0: Atua hale apereke puri haya.
3: Yeye yo sasuwe ni nyeruma yu na hili ya lela we akalati wa. Ela mota ni tunahu we na apeye rele wehe.
0: Eno pisa vave ni wira sana waperiwa kava eno amale nina ano.
3: Elo pisa waya. Ano mamu ya lukumabai kubale. Ya galati rui wewe ela kini arashapo eljero weke. Yuanu moja tu.
0: Wale mwishu ule niko poko poko poko poko. Yape yuale ntomasi ene.
3: Mme yokale yape yuale tuikina.
0: Hei.
3: Haa.
0: Huya yapurela.
3: Huya yapurela rupahi. Hei. Akala hati tupano sivela wiru. Oh.
0: Ayo.
3: Olu njie pache mohana alu kutore.
0: Ayo.
3: Hmm. Oba.
0: Hei. Chamali. Mwire murumi haka nsipo na shushili kamike nilipelele puwiri. Kino nilipele. Kikilati kwa tere baba.
3: Haa. Kikilati kwa baba.
0: Ayo.

0: programa radio eteta kama wani nilelo ni mpanya ni ya omakasa kareko hano ni hali sa makubani kareko wani
1: wali na salama makuma mkamorero shili wa salamene
0: sina
1: nsina kini hene watetu rami luji wa pwea sina usule shiwa panchene alitera tetu
0: kuu pa alitere
1: anto mkulpene omakasa weno ayo
0: pa litero warela litere pahi
1: litero tanliwa pahi kina warela asegundu shikalao
0: Ba warela.
1: Ko warela.
0: Ba karina ashto kwene ba.
1: Ba ba yo ku arise ku rumeshi.
0: Ayo.
1: Ayo. Tata tata tia tia hola mshoko la no. Mashu ori ari ba ba miaka sivinre. Mashu amantare mtumukina ako mashu na nakwa. Litere felicito nakwa maisuri.
0: Ola ri musi.
1: Ola kari musi. Ola kari musi aro thali mahawira a oni owira ikane ka pesa tenje no hola mshoko. Ndo okuyawe sha na tikela kandatura kina ile piha epovu na kitanla kina kanyari.
0: Atuko ene hiya nova na ruye mawani mu, makasa mu, orwa ukumi heri alaka radio eteta kama mawani. E makasa la, okala iwo akala maholela, e kumelele sayi, eri sayi, bahala kukala yao makasa.
1: E makasa la, mwako, ori utuliwa hunra hunra hunno.
0: Uvi shaba, gileli hiwe.
1: Mwako referenti
0: vele. Ole.
1: Yole.
0: Tukale makasole.
1: Yole makasole. Makasele maho kumele makasele. Tempo ya koto tempo ya kolono. Atu ankuma ya kuma mrupula. Ya kuma wampula iwe achawe koto. Ya maka we iwe. Mwako iwe.
0: Makasa
1: iwe. Opake chawe luaya. Ya maka we iwe. Zotiru atama amanke mwako liwe. Ikaro makasa. Amanke ba mwako la vaha. Atama kasiaya. Natule nseno makasa. Wira purikari situ ya maka atu ala achawe koto. Turialele uwe omakasa. Ya makasa atu, ya chawe kota kuma molu, kwa mrupula, ya chawe la uwe buka, ya rita kwa ulupa. Ya rita kwa ulupa. Lohia maiku ala mlemwaya, miru suhiwa, misale suhiwa, ya rita kwa ulupa na meishi maipite.
0: Masi opia vale mwamuko siene, no opia vale, opiwene vale.
1: Mashi vale kota lebe shie, mashapa, epetasa makama makama hoa, epetasa mashapa, onipieya.
0: Onipieya.
1: Kota hivaleo.
0: Nrowe iwe hon?
1: Nrowe.
0: Programela ninkelo malihera uwe.
1: Nrowe malihera uwe, nroke pahinu upie.
0: Nrowe.
1: Nrowe.